0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Operatorii economici din stațiunea Mamaia, care nu au toate autorizațiile de funcționare, vor fi sancționați. Amănunte aflăm de la președintele OMD Mamaia Constanța George Mândilă.
3: Se dorește a se explica care sunt pericolele dacă vei funcționa ilegal 100% sau parțial ilegal, ce trebuie să faci pentru a-ți depune bine documentele încât să le ai în timp și alte idei și teme pe care le aduc reprezentanții Ministerului Turismului cu ei în această discuție. Problema care se pune este rapiditatea cu care se eliberează certificatele de urbanism, avizele și ulterior autorizația de construire, astfel încât ei să fie în timp cu toate aceste etape, cât la final să se închidă într-o autorizație de funcționare, încât să poată deschide în ziua respectivă să încaseze și ei un leu. Din ce știu eu, prima dată se lasă cu amendă și este destul de mare. Din ce am discutat cu reprezentanții ministerului, se pleacă undeva de la 40.000 de lei, dacă nu îi găsesc cu autorizația respectivă în legalitate. Apoi, repetarea acestor activități infracționale poate duce și la un dosar penal.
2: Președintele OMD Mamaia Constanța, George Mândilă. Biletele de tratament pentru pensionari pentru cea de-a doua serie din acest an, cu data de 15 mai, sunt disponibile în stațiunile Amara și Sarata Monteoru. Ridicarea biletelor se face numai de către titulari între orele 8 și 13, cu trimitere de la medic, adeverință de salariat cu salariu brut, dacă este cazul, și cartea de identitate în original. În cazuri excepționale, ridicarea biletelor de tratament se poate face și de o altă persoană, însă numai cu procură notarială. Pentru plata biletelor, programul casierie este între orele 9 și 13. Până pe data de 15 mai are loc sesiunea de instruire destinată asistenților personale ai persoanelor cu handicap grav angajați în cadrul DGAS Constanța. Programul de formare are ca obiectiv dezvoltarea competențelor teoretice și practice necesare acordării unui sprijin adecvat persoanelor cu dizabilități, contribuind astfel la creșterea calității serviciilor sociale și la promovarea unei vieți independente, active și demne pentru beneficiari. Programul va fi organizat și la nivelul celorlalte unități administrativ-teritoriale din județ în funcție de solicitările autorităților locale.

Ora 7:05 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus Matinal. Vremea de astăzi devine instabilă, așadar sper că v-ați bucurat de primăvara, de o zi cât a durat ieri, întrucât de astăzi vin ploile. Acelea au întârziat cu o zi, într-adevăr, trebuiau să vină de ieri, vin de astăzi, nu-i problemă, ne putem bucura de ele timp de vreo săptămână întreagă, chiar două. După primăvară vine toamna în Dobrogea, termometrele continuă să indice 24 de grade, așadar fenomenul de răcire nu este concomitent cu fenomenul acesta de furtuni, care se va prelungi mai mult decât ar trebui în această perioadă, asta dacă nu ne-am mutat la tropice, că atunci de acolo te poți aștepta chiar și în sezonul cald să ai câte două săptămâni de muson. De mâine încep să scadă și temperaturile, astăzi doar vin ploi pe arii extinse care vor lăsa în urma lor o masă de aer mai rece. De mâine avem 19 grade, cerul va fi acoperit de nori, iar vântul va sufla moderat. De joi avem 16 grade, de vineri 15 grade și nu vă mai zic că vă stric toată buna dispoziție cum eu stric și eu de altfel când citesc astfel de prognoze, din păcate. Repet, dacă e să ne uităm pe acea prognoză extinsă, care e adevărat. După cum ne-a mai spus și domn director de la ANAT când a venit invitat în emisiunea Poveștile Orașului Meu, acele previziuni pe două săptămâni nu sunt niște statistici exacte, sunt doar un calcul probabilistic, deci se poate modifica de la o zi la alta respectivul calcul. Dar dacă totuși îi dăm crezare, înseamnă, repet, că până pe 28 mai noi nu mai vedem soarele aici în municipiu, ceea ce ar fi foarte trist. La această oră, la Constanța, se înregistrează 14 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec, s-ar putea să apară obstacole pe care nu le poți depăși, provocate de persoane la care nu ai acces. Este foarte importantă să respecti adevărul în tot ce spui. Taur, anturajul vine cu vești bune, chiar dacă nu te privesc în mod direct, te poți bucura de ele pentru că îți aduc un strop de optimism. Gemeni, cea mai bună veste este că astăzi îți revii, gândurile bune sunt la îndemână, grijile se risipesc. Ziua de ieri o bifezi ca o lecție. Rac, multe vor fi pe placul tău astăzi, dar ceea ce te va ajuta cu adevărat este faptul că îți vine inima la loc în legătură cu anumite planuri la care ții foarte mult. Leu, lucrurile evoluează în logica lor, iar tu trebuie să descoperi sensul ca să știi nu doar ce urmează, ci și ce ai tu de făcut. Fecioară, vin vești bune și pentru tine și pentru un apropiat. Se pare că a meritat să faci eforturile din zilele anterioare. Balanță, toate frământările de zilele trecute pot duce la o soluție surprinzătoare pentru problemele tale pe plan profesional. Scorpion, astăzi lucrurile merg bine, problemele se rezolvă mai ușor, reușești să îți exprimi sentimentele față de cei dragi. Săgetător, eforturile tale legate de casă și familie dau roade, iar asta înseamnă că vei continua cu și mai multă tragere de inimă. Capricorn, gândurile negre se risipesc ca și cum nici nu ar fi existat. Apar vești bune de la persoane care au mai avut intervenții pozitive în existența ta. Vărsător, se poate schimba ceva în bine la locul de muncă sau în starea ta de sănătate, dar să nu fii mulțumit din cauza unor probleme care apar în cercul de prieteni. Pești, apare ceva care îți umple inima, poate fi și o mică bucurie mult așteptată. Sunt șanse să ajungi la o înțelegere cu o persoană apropiată.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Consilierii locali au aprobat în cadrul ședinței de ieri bugetul municipiului Constanța pentru anul 2026 propus de primar. Documentul prevede venituri totale de 2 miliarde 302 milioane de lei și cheltuieli de 2 miliarde 366 de milioane de lei, diferența de 63 de milioane, urmând să fie acoperită din excedentul bugetar înregistrat la finalul anului trecut. Principala sursă de venit o reprezintă veniturile proprii ale municipiului, adică impozite, taxe, contribuții și alte vărsăminte, estimate undeva la 1 miliard 156 de mii de lei, deci cam jumătate. Bugetul mai include subvenții de 799 de milioane, sume defalcate din TVA de 195 de milioane, fonduri europene de 124 de milioane și rambursări din împrumuturi acordate în valoare de 25 de milioane. Cheltuielile sunt împărțite aproape egal între funcționare și dezvoltare. Pentru funcționare sunt prevăzuți 1 miliard 204 milioane, iar pentru dezvoltare 1 miliard 161 de milioane. Cele mai mari alocări merg către combustibil și energie, 524 de milioane, educație, 366 de milioane, transporturi, 302 milioane și protecția mediului, 265 de milioane. Proiectul de investiții, care totalizează aproape jumătate din totalul bugetului, provine din proiecte finanțate prin PNRR, respectiv 578 de milioane. Alte surse sunt bugetul local, bugetul de stat și fonduri FDR. Printre principalele proiecte prevăzute pentru anul acesta, care deja, mă rog, e la jumătatea execuției bugetare, se află construirea stadionului Gheorghe Hagi, pasarela pietonală kilometru 45 faleză sud poarta 6, amenajarea parcului Soveja, proiectul Perdeaua Verde, reabilitarea Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski, modernizarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, Casa Căsătoriilor, proiectul Green Cities și extinderea sistemului de supraveghere video prin proiectul Safe City. Pentru asigurări și asistență socială sunt alocați de asemenea 165 de milioane bani destinați programelor pentru persoane cu handicap, subvenționare transportului public pentru categorii defavorizate, tichetelor pentru pensionar, programelor Bebe Trusou, Stop Depresia și Respect, precum și premiilor acordate seniorilor, separat de bugetul local. Documentul prevede și un buget al creditelor interne de 222 de milioane de lei destinat exclusiv obiectivelor de investiții noi.

0: Sky FM. Sky FM. Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructifer și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomProfix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali au votat proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului pentru acest an. Acesta prevede venituri estimate de aproximativ 2,3 miliarde de lei și cheltuieli de aproape 2,36 miliarde, diferența urmând să fie acoperită din excedente și alte surse financiare. Cele mai mari alocări sunt pentru energie și termoficare, ce reprezintă 22% din buget, urmate de educație și transporturi. Fonduri importante sunt prevăzute și pentru protecția mediului, cultură, asistență socială și dezvoltare urbană. Până pe data de 15 are loc sesiunea de instruire destinată asistenților personale ai persoanelor cu handicap grav angajați în cadrul DGS Constanța. Programul de formare are ca obiectiv dezvoltarea competențelor teoretice și practice necesare acordării unui sprijin adecvat persoanelor cu dizabilități, contribuind la creșterea calității serviciilor sociale și la promovarea unei vieți independente. A început procedura de selecție a dosarelor pentru șefia Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime. 10 persoane și-au depus candidaturile, iar printre acestea se numără Mihai Teodorescu, actualul director general al APMC, Ionuț Rusu, fost viceprimar al Constanței, Mircea Banea, și Daniel Georgescu, director executiv în cadrul Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A.
3: Portul Constanța și constructorul Topraisa sunt primele două echipe din clasamentul Ligii a 4-a de fotbal, și asta după disputarea unei noi etape în campionatul intern. Iată și rezultatele înregistrate în această rundă: Sparta Tecrigă Gloria Albești 0-0, CSE Forie Victoria Cumpăna 5-1, Clubul Sportiv Roșenesc Ovidiu, CSE Murfa Tlar 0-5, Poseidon Limanu, Clubul Sportiv Lăvodar 1-1, constructorul Topraisa, Clubul Sportiv Lumina 6-2, Aurora 23 august Victorul Copa din 3-1. Meciurile Mihaico Gălnicianu, Știința Poarta Albă și Viitorul Hârșeaua Portul Constanța au fost omologate cu 3-0 în favoarea oaspeților la masa verde.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
4: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

După valul de turiști de 1 mai, când vremea, cu mult mai răcoroasă decât ne așteptam cu toții, nu i-a împiedicat-o pe o parte dintre ei să petreacă, programul Litoralul pentru Toți oferă ocazia unui nou respiro la mare, ca în fiecare an. Este prima etapă a programului Litoralul pentru Toți, cel de la începutul sezonului, pentru că, după cum bine știm, mai există o etapă și la final de sezon. Prețurile sunt cu până la 50% mai mici decât în vârful sezonului, potrivit hotelierilor. Programul a debutat în data de 3 mai și este disponibil într-o primă etapă până pe 20 iunie, un nou interval în care se pot petrece câteva zile la mare la prețuri mai mici decât în plin sezon, fiind 1 septembrie, 15 octombrie, iată exact ce spuneam, aceste două etape la început și la final de vară. Aproximativ 20% dintre unitățile de cazare de pe litoralul românesc s-au înscris în acest program, adică aproape 100 de hoteluri de 2, 3 și 4 stele din principalele stațiuni. Este a 48-a ediție a programului, iar tarifele pentru sejururi de 3 sau 4 nopți de cazare sunt cu până la 50% mai mici decât în mod normal. Ofertele hotelierilor vin din mai multe stațiuni: Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord și Sud, Costinești, Neptun Olimp, Jupiter, Venus și Mangalia, așa că dacă aveți o stațiune preferată, merită să căutați și să găsiți un loc unde vă puteți bucura de mare la început de sezon, cu atât mai mult cu cât, deși, repet, a început de pe 3 mai, da? Practic o săptămână și jumătate, te-ai fi putut aștepta că, domne, sigur s-au ocupat locurile încă de dinainte de debut. Ei bine, nu, lumea nu prea s-a înghesuit, în mare parte din cauza temperaturilor complet neprielnice sezonului estival de afară, dar probabil și din motive financiare, lumea nu prea s-a înghesuit să ocupe ofertele. Deci încă se mai pot găsi chiar și la această dată locuri libere în cadrul programului. În Mamaia tarifele pornesc de la 126 de lei pe cameră pentru un sejur de 3 nopți, deci fără servicii de masaj, ar fi cel mai ieftin tarif pe care îl puteți găsi acum în Mamaia, iar cel mai scump este de 840 de lei pentru un hotel de 5 stele. În Eforie Nord tarifele pornesc de la 115, deci ca să știți, să nu repede fiecare dată, etalonul folosit este prețul per cameră pentru 3 nopți, da? 115 lei în Eforie Nord, 183 Costinești, 206 Neptun, 203 Venus, în Vama Veche 160 de lei, toate, repet, sunt pentru o cameră, pentru un sejur de 3 nopți. Prezența pe litoral nu este deocamdată foarte mare, vremea clar nu te îndeamnă să vii pe litoral, adică cel mult, dacă ești pasionat de istorie, de cultură, de altele, vii să vizitezi Constanța, niciun caz nu vii să vizitezi stațiunile la cum arată vremea de afară. Gradul de ocupare va mai crește însă, sau bine, așa speră hotelierii, vă dați seama. Cu fiecare săptămână care trece și ne apropiem de luna iunie, este speranța celor care și-au deschis hotelurile, așteptându-se ca de Rusalii, adică în weekendul 31 mai 1 iunie și continuăm până pe 20 iunie, solicitările să fie pe măsura ofertei. Până atunci hotelierii vor avea timp să-și regleze procesele, să omogenizeze echipele, pentru că încă duc lipsă de personal, astfel încât să ofere servicii pe măsura așteptărilor turiștilor.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 12 mai. În anul 1551, prin decret regal, era fondată Universitatea Națională San Marcos din Lima, cea mai veche instituție de învățământ superior de pe continentul sud-american. În 1820 se năștea britanica Florence Nightingale, cea care a pus bazele asistenței medicale moderne. 1842 venea pe lume compozitorul francez Jules Massenet. 1907 se năștea actrița americană Catherine Hepburn. În 1922, la Teatrul Național din București, era pusă în scenă prima piesă a lui Camil Petrescu, Suflete tari, în regia lui Paul Gusti. 1934 se năștea compozitorul Jolt Kereștei. 1937, la Westminster Abbey, George al VI-lea era încoronat rege al Marii Britanii. În 1938 se năștea taragotistul Dumitru Fărcaș. În 1942, naziștii începeau gazarea în masă în lagărul de concentrare de la Auschwitz-Birkenau, situat pe teritoriul actualei Polonii. În același an, 1942, se năștea cântărețul Aurelian Andreescu. Un an mai târziu era finalizată clădirea Pentagonului, sediul Ministerului American al Apărării. 1945, Austria își recăpăta independența în urma celui de-al doilea război mondial. 1975 se năștea legenda Jonah Lomu, gloria rugby-ului neozeelandez. În 2002, fostul președinte american Jimmy Carter vizita Cuba, o premieră după 1959, când Fidel Castro devenea lider la Havana. În 2012, formată din Sandra Izbașa, Cătălina Ponor, Larisa Iordache, Diana Bulimar și Raluca Haidu, echipa feminină de gimnastică a României cucerea medalia de aur la campionatele europene de la Bruxelles. În 2019, Horia Tecău și Jean-Julien Royer triumfau în proba de dublu a turneului de tenis ATP Masters 1000 de la Madrid, competiție patronată la acel moment de afaceristul Ion Ciriac, iar în 2021, înceta din viață scriitoarea Ileana Vulpescu, autoarea volumului Arta Conversației.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM. Niciodată singur. Între bazm și realitate, poveștile orașului meu. Emisiune tălmăcită de Florin Munteanu. Poveștile orașului meu.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort and Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.
0: De luni până vineri, de la 12, la Sky FM.

Elevii de clasa 12, care reprezintă România la olimpiade sau competiții internaționale sportive și artistice, vor putea susține ca în fiecare an bacalaureatul mai devreme. Ministerul Educației a aprobat calendarul sesiunii speciale a examenului național de bacă 2026, organizată pentru candidații care nu pot participa la examen în perioada obișnuită din cauza competițiilor internaționale. Înscrierile au avut loc ieri. Sesiunea specială de bacalaureat este dedicată exclusiv absolvenților de liceu care fac parte din loturile olimpice sau participă la concursuri sportive programate în perioada iunie-iulie, potrivit ordinului aprobat de Ministerul de Resort. Calendarul începe imediat după înscriere, deci ieri au avut loc înscrierile. Astăzi este programată proba orală la limba română, iar mâine candidații vor susține evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională. Evaluarea competențelor digitale este programată în zilele de joi și vineri, iar examenul oral la limba maternă are loc tot vineri pentru elevii minorităților naționale. Probele scrise începe 18 mai, lunea viitoare, cu examenul la limba și literatura română. O zi mai târziu, marți, este programată proba obligatorie a profilului, iar miercurea viitoare candidații vor susține proba la alegere în funcție de profil și specializare. Elevii în limbile în care învață în limba minorităților naționale vor susține și această probă pe data de 21 mai. Conform informațiilor oferite de către ISJ Constanța, la sesiunea specială a examenului de bacalaureat 2026 desfășurat în perioada aceasta, din Constanța participă 7 absolvenți.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort and Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort and Spa.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi? Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm. Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat, vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding. Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Comisarii de la Protecția Consumatorilor au închis temporar un magazin Profi de pe strada Sovejea din municipiu. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost constatate deficiențe privind condițiile igienico-sanitare, respectiv depozitarea și păstrarea materiilor prime și produselor alimentare utilizate în activitatea de alimentație publică. Au fost identificate echipamente frigorifice cu elemente deteriorate sau ventilatoare neigienizate și au fost constatate temperaturi de depozitare peste cele recomandate. În cauză au fost dispuse măsuri de oprire definitivă din consum a produselor neconforme în valoare de peste 1000 de lei și măsura opririi temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate. Totodată au fost aplicate 4 amenzi în valoare totală de 45.000 de lei. Reprezentanții Direcției de Control din cadrul Ministerului Turismului spun că obiectivul pentru acest sezon estival nu este sancționarea agenților economici care dețin sectoare de plajă pe litoral, ci acțiunile de prevenire și colaborare cu aceștia. Sorin Mănăilă, reprezentantul Ministerului, a declarat că se urmăresc 3 priorități și anume siguranța turiștilor, respectarea accesului liber și neîngrădit pe plajă, dar și servicii conforme și activități desfășurate legal. Reamintim că Sorin Mănăilă a participat ieri la o întâlnire cu operatorii de plajă de pe litoral. Un accident rutier a avut loc în cursul zilei trecute în Eforie Sud pe Bulevardul Republicii. Potrivit reprezentanților SAJ, în evenimentul rutier au fost implicate 2 persoane pieton lovite de mașină. La fața locului s-a deplasat o ambulanță SAJ pe 2, dar și elicopterul SMURD. În urma accidentului au fost depistate 2 victime cu traumatisme transportate la spital pentru îngrijiri medicale.
3: Campionatul Ligii a 3-a de fotbal, turneul play-out în seria 3, a adus câteva rezultate interesante. În primul rând, Clubul Sportiv Agigi a pierdut meciul din deplasare. FCSB 2 s-a impus cu scor de 3-0. FC Voluntar 2, Dinamo 2, București 1-2. Gloria Băneasa recoltă Gheorghe Doja 1-5. Eșec a fost și pentru Axopolis Cernavodă, care a pierdut cu scor de 2-0. Meciul susținut pe terenul celor de la Progresul Fundulea. În clasament, Axopolis Cernavodă este pe 4 cu 34 de puncte. Tot în play-out și tot în seria 3-a, pe 5, Gloria Băneasa cu 33 de puncte, iar Clubul Sportiv Agigi este pe 6 cu 28 de puncte.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 17 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky Focus Matinal.

Consiliul Județean Constanța, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Direcția Generală de Asistență Socială din cadrul primăriei, organizează până pe 15 mai o sesiune de instruire dedicată asistenților personali pentru persoanele cu handicap grav angajați în cadrul DGAS Constanța. Programul urmărește consolidarea competențelor teoretice și practice necesare pentru acordarea unui sprijin adecvat persoanelor cu dizabilități. Prin această inițiativă, organizatorii își propun să contribuie la creșterea calității serviciilor sociale, precum și la promovarea unei vieți independente, active și demne pentru beneficiari. În cadrul sesiunii de instruire sunt abordate teme esențiale pentru activitatea asistenților personali, între care acordarea îngrijirilor primare, alimentația și hrănirea beneficiarului, monitorizarea stării de sănătate, comunicarea eficientă cu persoanele cu dizabilități, respectarea drepturilor persoanelor cu handicap, prevenirea abuzului, neglijării și discriminării, precum și sprijinirea participării beneficiarilor la viața de familie și de comunitate. Organizatorii anunță că programul de formare va putea fi extins și la nivelul celorlalte unități administrativ-teritoriale din județ în funcție de solicitările transmise de autoritățile locale.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
4: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Comisarii de la Protecția Consumatorilor au închis temporar un magazin Profi de pe strada Soveja din municipiu. Reprezentanții Direcției de Control din cadrul Ministerului Turismului spun că obiectivul pentru acest sezon estival nu este sancționarea agenților economici care dețin sectoare de plaje pe litoral, ci acțiuni de prevenire și colaborare cu aceștia. Consilierii locali au votat proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului pentru acest an. Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 17 grade.

0: faithful and sincere to you. I will always be patient when you need me to.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de interes public.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112.

0: țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Sky FM.

Evaluările naționale pentru elevii claselor a doua, a patra și a șasea încep în această săptămână, prima probă fiind susținută chiar astăzi pentru elevii claselor a doua. Testările se desfășoară conform calendarului aprobat de Ministerul Educației pentru anul școlar în curs și vizează competențele de bază ale elevilor la limba română, limba maternă, matematică și științe. Prima probă este cea scrisă la limba și literatura română, limba și comunicare, mă scuzați că nu se face literatura la a doua, corect, limba și comunicare română pentru elevii clasei a doua. Tot în aceeași zi are loc și proba scrisă la limba maternă. Evaluarea continuă mâine cu probele de citit, iar pe 14 mai este programată testarea la matematică și explorarea mediului. Pe 15 de asemenea are loc și proba scris-citit pentru minoritățile naționale. La 10 ani de la introducerea acestor evaluări, care mie mi s-au părut, dar asta e strict opinia mea, nu contează absolut deloc, mi s-au părut absolută degeaba inutile și imbecile, dar aparent mi se dă dreptate că nu sunt singur, luchit că sunt neavizat, tocmai de aia zic, opinia mea n-ar trebui să conteze, că sunt un simplu cetățean, nu am activat niciodată și nu voi activa niciodată în învățământ, n-am nicio calificare, deci opinia era strictă a mea. Dar la 10 ani de când au fost introduse, iată că vin cadre didactice care încep să dea glas aceleași opinii. La ce au fost necesare aceste evaluări? Pentru că ele nu zic absolut nimic și n-au absolut nicio consecință pe mai departe. În afară de mii de hârtii consumate, spune un profesor care, bineînțeles, că a ales să rămână anonim, tonere și imprimante epuizate și multe zile alocate, corectări și încărcări rezultatelor pe platforme care funcționează greu, care este rolul acestor evaluări, întreabă respectivul cadru didactic. Alți dascăl, de asemenea, consideră că evaluările au ajuns doar să pună presiune inutilă pe elevi, mai ales la clasa a doua. La clasa a doua, când copilul încă n-a înțeles clar că el nu mai e la grădiniță și că trebuie să intre într-un mediu mult mai strict de învățământ, îl stresezi cu evaluare națională, adică la clasa a patra, să zic, înțeleg că, bun, schimbă ciclu, da, de la ciclu primar la secundar, de la a patra la a cincea și pe urmă de la a opta la a noua, bineînțeles, când intri la liceu. Dar cele de la clasele a doua și a șasea mi se par absolut inutile. Aceste evaluări au un singur rol, afirmă un alt cadru didactic, să stimuleze meditațiile de la cele mai mici clase. Exact, pentru că, deși n-au absolut niciun impact, nu e dat copilul afară dacă are notă proastă la acea evaluare, mulți părinți se stresează și intră în acea goană nebună în care doar pun stres pe copii. Trebuie să înveți, trebuie să fii cel mai bun. Copilul meu să fie prost, Doamne ferește. Copilul meu e cel mai bun, face meditații la clasa 1, cum să nu? Meditații la caligrafie, eventual la dictare și alte astfel de tâmpenii. Părinții se îngrijorează nejustificat pentru niște evaluări fără nicio miză, afirmă tot mai multe voce din corpul didactic. Mulți copii termină cu foarte bine, iar apoi au rezultate slabe la evaluările de la începutul clasei a 5-a, pentru că se perpetuează și această tâmpenie. Mă gândeam să găsesc un cuvânt mai drăguț, dar nu, așa este. Din păcate, pentru că indiferent de clasă, că ești la primară, la gimnaziu, la liceu, există această mentalitate absurdă care duce la situații de analfabetism funcțional la terminarea a 12 clase, în care profesorul spune, da, lasă-l să aibă o medie bună, hai să nu stricăm media. Și copilul acela, în loc să înțeleagă acea notă de 10 sau acel calificativ de foarte bine ca o a doua șansă, dom'le, am greșit, am făcut o prostie, n-am învățat, profesorul a fost indulgent, hai data viitoare să învăț mai bine. Nu, el învață că las că merge și așa. O mentalitate care, din păcate, se aplică la toate straturile societății românești. Las că merge și așa, că oricum, uite, ăsta mi-a dat 8, 9, mi-a dat bine, foarte bine, de ce să mă stresez mai mult, dacă se poate și așa? Și, într-adevăr, ajungem cu medii de foarte bine sau de 8, 9 și, pe urmă, la BAC luăm 5 sau la evaluare de clasa a 5, luăm suficient, insuficient, habar n-am cum se notează și aceea. Problema este mult mai profundă și nu se rezolvă cu evaluări peste evaluări din 2 în 2 ani. Ora 9:48 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM. Niciodată singur.
6: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
7: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Comisarii de la Protecția Consumatorilor au închis temporar un magazin Profi de pe strada Soveja din municipiu. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost constatate deficiențe privind condițiile igienico-sanitare, respectiv depozitarea și păstrarea materiilor prime și produselor alimentare utilizate în activitatea de alimentație publică. Au fost identificate echipamente frigorifice cu elemente deteriorate sau ventilatoare neigienizate și au fost constatate temperaturi de depozitare peste cele recomandate. În cauză au fost dispuse măsuri de oprire definitivă din consum a produselor neconforme, valoare de peste 1000 de lei și măsura opririi temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate. Totodată au fost aplicate 4 amenzi în valoare totală de 45.000 de lei. 7 absolvenți de liceu din județ participă la sesiunea specială a examenului de bacalaureat 2026. Reprezentanții ISJ Constanța au precizat că aceasta se desfășoară până pe 28 mai la Ploiești. Potrivit ordinului aprobat de Ministerul Educației, astăzi este programată proba orală la limba română, iar candidații vor susține mâine evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională. Probele scrise se vor desfășura între 18 și 20 mai. Reamintim că sesiunea specială de bacalaureat este dedicată exclusiv absolvenților de liceu care fac parte din loturile olimpice sau participă la concursuri sportive și artistice internaționale programate în același interval cu examenul standard din vară. Casa de Asigurări de Sănătate Constanța a deschis o nouă sesiune de contractare pentru aproape toate tipurile de asistență medicală. Potrivit reprezentanților instituției, contractele vor fi încheiate pentru perioada 1 iunie 31 decembrie. Sesiunea vizează domenii precum asistență medicală primară în convenție în localități deficitare, asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicină dentară sau îngrijiri medicale la domiciliu. Cererile și documentele se transmit între 18 și 19 mai, iar evaluarea și verificarea acestora se va realiza între 20 și 21 mai. Data limită pentru finalizarea procesului de contractare este 29 mai.
2: Portul Constanța și constructorul Topraisa sunt primele două echipe din clasamentul Ligii a 4-a de fotbal și asta după disputarea unei noi etape în campionatul intern. Iată și rezultatele înregistrate în această rundă: Sparta Tecrigă Gloria Albești 0-0, CS Furie Victoria Cumpăna 5-1, Clubul Sportiv Roșenesc Ovidiu, CS Mârfa Tlar 0-5, Poseidon Limanu, Clubul Sportiv Lăvodar 1-1, constructorul Topraisa, Clubul Sportiv Lumina 6-2, Aurora 23 august Victorul Copadin 3-1. Meciurile Mihaico Gălnicianu, Știința Poarta Albă și Viitorul Hârșeaua Portul Constanța au fost omologate cu 3-0 în favoarea oaspeților la masa verde.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar nuros și vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 18 grade Celsius.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit! În zilele ce urmează scad temperaturile în Dobrogea, vremea va fi instabilă și astăzi cu o maximă termică de 21 de grade Celsius. Cerul va fi temporar noros, vântul suflă slab până la moderat, iar pe arii extinse se vor înregistra precipitații însoțite de descărcări electrice. Ceva mai devreme a tras așa o răpoială în Constanța pentru câteva minute. Temperaturile scad însă de mâine în Dobrogea, cerul rămâne acoperit de nori, iar vântul suflă moderat, fiind așteptate precipitații, iar pe litoral va fi mai rece, cel mult 15 grade Celsius în aer. În jur de 20 de grade sunt anunțate și pentru ziua de joi, când cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu 15-16 grade în zona de litoral. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Ministerul Culturii vrea să transforme Vila Reginei Maria din stațiunea Mamaia într-un centru cultural modern. Anunțul a fost făcut în urma unei întâlniri care a avut loc la Ministerul Culturii. Proiectul de revitalizare a vilei regale de la Mamaia, una dintre cele mai valoroase, dar neglijate obiective de patrimoniu de pe litoralul românesc, se află în atenția așadar autorităților care propun transformarea imobilului într-un centru cultural contemporan dedicat memoriei reginei și care să fie deschis pentru publicul larg. Inițiativa a fost discutată în cadrul unei întâlniri organizate la Ministerul Culturii, unde oficialii au subliniat necesitatea salvării urgente a clădirii, aflate într-o stare avansată de degradare, aproape de colaps. Proiectul va fi realizat prin unitatea de management al proiectului, în colaborare cu autoritățile locale și reprezentanții comunității, iar conceptul propus vizează transformarea vilei într-un spațiu viu care să combine funcțiuni expoziționale moderne cu experiențe interactive menite să redea atmosfera istorică a locului. Modelul de dezvoltare are la bază strategia aplicată în cazul cazinoului, care a fost repoziționat ca pol de evenimente culturale. Autoritățile își propun ca noul centru să devină un punct de atracție major pe litoral și să contribuie atât la diversitatea ofertei turistice, cât și la revitalizarea patrimoniului construit. De aceea, în perioada următoare, Ministerul va iniția consultări pentru stabilirea temei de proiectare și identificarea soluțiilor de finanțare. Proiectul Vilei Reginei Marie sau Vilei Regale de la Mamaia face parte însă dintr-o strategie mai amplă de reconectare a patrimoniului cu viața comunităților și, evident, cu circuitul economic, pentru că trebuie la un moment dat să se autofinanțeze prin investiții și parteneriate care să transforme monumentele în destinații active și relevante. Și un sondaj INSCOB relevă faptul că Maia Sandu este percepută pozitiv de aproape 70% dintre români. Datele sondajului arată mai exact că 68,8% dintre respondenți evaluează pozitiv activitatea președintei Republicii Moldova și aici 28,9% au o părere foarte bună, 39,9% una oarecum bună. La polul opus, 19,6% dintre români exprimă opinie negativă. Și de aici avem defalcat procente, 8,1 o părere proastă, iar 11,5 o părere foarte proastă, în timp ce aproape 12% nu au oferit un răspuns. Percepția favorabilă este mai accentuată în rândul votanților PSD, PNL și USR, al persoanelor cu studii superioare și a celor din urbanul mic. În schimb, electoratul AUR și persoanele cu educație primară tind să aibă o opinie critică în legătură cu Maia Sandu. Da, mă abțin, sincer mă abțin. Și ieri a fost ședință de Consiliul Local Municipal, a fost votat bugetul pentru anul în curs, un buget care a avut o serie de amendamente. Trei amendamente depuse de USR din cele 12 au fost aprobate, restul respinse, iar două amendamente depuse de AUR, fiți atenți, foarte interesant, au fost votate amândouă. Sigur că au existat și amendamente din partea inițiatorului, dar alea erau mai degrabă niște corecturi de text decât, mă rog, să spunem, chestii de proiecte sau ceva în plus față de ce se propunea în buget. Revenind la cele trei proiecte ale USR votate în ședința de ieri, este vorba despre un amendament care prevede finanțarea documentației tehnico-economice a documentațiilor pentru avize, studiu de fezabilitate și studiu peisagistic necesare amenajării parcului de pe terenul din Faleză Nord, cel aflat între Spectrum și Santa Maria Bay, o suprafață generoasă de aproape 12.000 de metri pătrați. Al doilea amendament, care a obținut majoritatea voturilor, vizează alocarea unei sume pentru finanțarea, la fel, documentațiilor necesare în vederea consolidării și reabilitării clădirii de pe strada Petru Vulcan 100, în vederea amenajării acolo, ulterior a unei creșe, iar cel de-al treilea proiect, care fusese oricum inclus deja în cadrul bugetului, reprezintă renovarea anexei grădiniței Lumea Poveștilor, un corp de clădire început și lăsat în paragină de mai bine de 15 ani. Vă spuneam că 9 amendamente au fost respinse, printre ele aș trece în revistă amenajarea spațiului verde prin reabilitare și integrare urbană a unui teren de 250 de metri de pe Bulevardul Mamaia, un studiu de fezabilitate pentru o grădină publică, un loc de joacă, de asemenea și un teren de sport în cartierul Palas, un studiu de circulație pentru optimizarea traseelor City Bus, de asemenea un studiu de fezabilitate care viza construirea în viitor a unei grădinițe în cartierul Compozitorilor, un cartier în dezvoltare unde însă infrastructura educațională este inexistentă, un alt amendament respins viza construirea unei creșe pe Alea Topolog din Constanța și un al 10-lea amendament terenuri multisport la 3 unități de învățământ, de asemenea parcări rezidențiale securizate pentru biciclete, un proiect pilot pentru care s-a cerut 1 milion de lei, o sumă destul de mare, e adevărat, pentru perioada pe care o traversăm, însă acest proiect urma să încurajeze mobilitatea alternativă și reducerea presiunii asupra locurilor de parcare auto și, evident, agrearea unor soluții sigure pentru depozitarea bicicletelor în zone rezidențiale. Și nu în ultimul rând, un studiu de fezabilitate pentru construirea unei parcări supraetajate în Tomistrei, în zona străzii Șerban-Vodă. Amendamentul de fapt viza pregătirea unei investiții pentru acest cartier cu densitate mare de populație și cu deficit acut de locuri de parcare. Nici el nu a fost aprobat. Iar primăria Cumpăna sărbătorește la finalul săptămânii Ziua Familiei, mai exact cuplă de aur și tinerii căsătoriți sunt în centrul evenimentului, care are loc vineri 15 mai, începând cu ora 11 la Casa de Cultură din comună. Cu siguranță Mariana Gâjiu va vorbi mâine, cred că vine la povești, despre acest eveniment, da? Mergem mai departe. Noua organigramă a primăriei este contestată în instanță. Judecătorii sunt chemați să decide suspendarea hotărârii de reorganizare adoptată de Consiliul Local încă de luna trecută, acea organigramă prin care o serie de posturi au fost desființate. Este vorba despre ședința care a avut loc imediat după sărbătorile pascale. Dosarul este nou înregistrat la tribunal, astfel că el urmează să fie repartizat aleatoriu unui complet de judecată din cadrul secției de contencios administrativ și fiscal. Mai trebuie precizat faptul că hotărârea pe care o vor lua judecătorii de la tribunal va putea fi ulterior atacată, evident, și la Curtea de Apel Constanța, instanță care este una de control judiciar în cauză și care va lua, evident, decizia definitivă în acest proces. Vă reamintim că în proiectul care viza organigrama primăriei, mai exact reorganizarea aparatului de specialitate al primarului, se menționa faptul că numărul posturilor din primărie este de 834 față de 529, care era maximul prevăzut de ordonanța 63, iar acesta este și motivul pentru care s-au vacantat niște posturi. nu s-au vacantat, ci s-au desființat practic prin vacantare, mă rog, au devenit vacante și ele au fost reduse din schemă. Vom vedea ce se va întâmpla cu acest dosar care este abia la început. Mi-aduc aminte că și organigrama Consiliului Local a fost atacată în instanță și practic nu s-a încheiat nici acum acest proces. Sindicaliștii de la Damen Mangalia fac o mișcare de ultim moment, tot în instanță. Ei au cerut magistraților de la Tribunalul Constanța să se pronunțe pe dispoziția Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă, prin care au fost respinse la plată din Fondul de Garantare drepturile salariale ale angajaților pentru decembrie 2025. Și tot presa locală scrie despre faptul că DNA Constanța a închis dosarul fostului parlamentar, deputat ce era și afacerist ulterior Robert Boroianu, deoarece nu există un interes public în urmărirea acestei fapte, se precizează. De asemenea, Biserica Greacă Metamorfozis sau Schimbarea la Față intră într-un amplu proces de restaurare și consolidare. Ieri a fost emis certificatul de urbanism, documentul care stă la baza obținerii autorizației de construire necesare lucrărilor de consolidare, reparare, conservare și restaurare a acestui lăcaș de cult situat pe strada Mircea cel Bătrân din Constanța. Documentul are o valabilitate de 24 de luni. Biserica Greacă are o istorie de peste 160 de ani și chiar avea nevoie de intervenții urgente, chiar în luna martie, nu mai știu, tot așa la finalul lunii martie, Consiliul Local adopta investiția de 48 de milioane de lei, parcă ceva de genul 50 de milioane, ca să rotunjim, pentru consolidarea terenului din vecinătatea bisericii și a teatrului Elpis. Ambele sunt, mă rog, într-o situație destul de delicată, este un scenariu alarmant în legătură cu faleza care ar la vale din cauza apelor pluviale care au săpat goluri imense sub platformele de beton. Eroziunea activă a falezei de asemenea pune în pericol direcțiile fundației monumentului istoric, iar în cadrul lucrărilor pe care le va face primăria pentru consolidare se vor executa ecrane de pilot sforați din beton armat care vor opri alunecarea terenului practic spre plaja modern. Bun, ne oprim pentru moment, vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, însă ne întoarcem și continuăm printre rânduri.

0: Sky FM.
1: Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La Fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructifer și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Comisarii de la Protecția Consumatorilor au închis temporar un magazin Profi de pe strada Soveja din municipiu. 7 absolvenți de liceu din județ participă la sesiunea specială a examenului de bacalaureat. Casa de Asigurări de Sănătate Constanța a deschis o nouă sesiune de contractare pentru aproape toate tipurile de asistență medicală. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este șeful Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, Chestor Cornel Mototolea. De la ora 12, realizatorul Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre investiții în infrastructura și patrimoniul IPJ, situația infracțională în județ, dar și cazurile de violență domestică la nivelul județului. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat. La această oră la Constanța sunt 18 grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, Constanța este sufocată de mașinile second hand, noile restricții auto stârnesc nemulțumiri, traficul este sufocat la aproape orice ora zilei, străzile și bulevardele sunt pline de autoturisme, multe dintre ele SH, pe arterele principale circulă mașini de toate mărcile și vechimile, de la autoturisme noi până la cele rulate de peste 15-20 de ani, iar această situație reprezintă un minus atât pentru oraș cât și pentru mediu. Numărul mare de mașini vechi contribuie la poluare, iar infrastructura rutieră depășită nu mai face față volumului uriaș de autoturisme. Mulți șoferi spun că își doresc un autoturism nou, însă costurile sunt prea mari în actualul context economic. Nici cei mai tineri nu văd achiziția unei mașini noi ca pe o prioritate. În Constanța există multe puncte de comercializare a mașinilor rulate, inclusiv târguri auto și outlet-uri. Pe bulevardul Aurel Vlaicu funcționează mai multe parcuri de mașini second hand. Se pare că nici aici situația nu este mai bună. Comercianții spun că vânzările au scăzut drastic în ultimul an și probabil că este cumva și de înțeles, mai ales că în urmă cu câteva săptămâni bune, Ministerul Mediului a lansat un proiect care a inflamat piața auto de mașini second hand. Este vorba despre limitarea importului de mașini second hand și impunerea regulilor mai clare pentru normele de poluare. Momentan, formula este de două mașini, dar este încă în dezbatere publică. Proiectul va mai suferi probabil modificări pentru că s-a discutat inclusiv cu operatorii vechi din această industrie, care au atras atenția ca birocrația să nu fie stufoasă, astfel încât să nu se renunțe la o piață legitimă, adică la piața second hand. Și aici nu e vorba doar de mașini, o să vedeți că o să vină reglementări și pe haine și pe alte, să spunem, lucruri. Dacă proiectul însă va fi adoptat de guvern, o persoană fizică va putea aduce în țară cel mult două mașini pe an, iar autoturismele vor trebui să respecte o normă de poluare mai mare de Euro 3, scrie astăzi Cuget Liber. Iar litoralul românesc se pregătește pentru un sezon estival dificil. Asta pentru că se anunță o scădere masivă a numărului de turiști, iar primele semne negative au apărut încă din perioada sărbătorilor pascale și au continuat în mini-vacanța de 1 mai. Reprezentanții industriei susțin că diminuarea fluxului de turiști este vizibilă în toate destinațiile din România, iar litoralul, iată că nu face excepție în această vară, chiar dacă în perioada de vârf de Sfânta Maria ar putea fi aproximativ 100.000 de turiști pe litoral. Specialiștii din industrie estimează că, per ansamblul, sezonul va fi unul slab comparativ cu anii anteriori. Iar una dintre principalele cauze indicate de operatorii din turism este reducerea utilizării voucherelor de vacanță, care în ultimii ani au reprezentat un motor important pentru turismul intern. Dar poate doar vremea să ne ajute, adică să fie frumoasă și nu doar în weekend, ci și în restul săptămânii, sau măcar, nu știu, ar trebui să umble și un pic la prețuri, zic. Pentru că, până la urmă, litoralul românesc, ăsta e un adevăr, e dependent probabil în proporție foarte mare, de 99%, hai să spunem 98%, să nu fim chiar atât de răutăcioși, de turiști din România, și se lovește fix în ei, ceea ce înseamnă un declin clar. Adică, dacă tot nu reușești să aduci turiști străini pentru a-i înlocui pe românii pierduți, de ce nu faci și tu ceva? Mai ales că contextul internațional ar putea să aducă o parte dintre, eu știu, turiști și pe litoralul românesc. Și ancheta în cazul membrilor grupării din gruparea infracțională din kilometrul 4-5 sau Mica Sicilia a ajuns la final. 37 de persoane au fost trimise în judecată, dintre care 15 sunt în arest. Trimisă în judecată este și o societate comercială care e parte din acest dosar. Iar ieri a fost o adevărată nebunie la instanță, pentru că au fost aduși membrii grupării pentru a fi audiați. Cam toată presa scrie despre acest subiect, iar un magazin Profi de pe strada Soveja a fost închis temporar ieri după un control al protecției consumatorilor, care au descoperit numeroase nereguli grave privind igiena, dar și condițiile de depozitare a alimentelor. Mergem mai departe și aflăm cum arată banchetele elevilor din Constanța și mai ales cât costă în zilele noastre un banchet, aproape cât o nuntă. Banchetele de absolvire nu mai sunt de mult simple evenimente, să spunem, festive. Elevii de clasa a 12-a vor experiență de club, de mai știu eu ce restaurante, artiști în vogă care să vină și să susțină momente artistice, videoclipuri montate. Bugetele cresc de la an la an, iar presiunea de a avea cel mai tare banchet transformă aceste evenimente în adevărate obstacole, mai ales pentru cei care nu pot ține pasul financiar. Formatul, mă rog, s-a tot schimbat de la an la an, iar acum nu prea mai lipsesc prestațiile artistice dintr-un banchet, iar prețurile pornesc de la 500 de lei de persoană și pot ajunge până hăhăt departe. În general, sumele depășesc 500 de lei, licenii cer oferte artiștilor, de pildă, însă de puține ori se concretizează un contract din cauza sumelor mult prea mari solicitate de artiști. Însă sunt unii care, probabil mai lasă din preț și vin să cânte la astfel de banchete. Meniul nu mai reprezintă de mult un element central, pentru că elevii sau absolvenții mai degrabă pun accent mai degrabă pe experiență, pe atmosferă, pe show, pe distracție. Mâncarea și băutura trebuie să fie acolo, dar nu sunt elemente vitale. În schimb, ei vor elemente spectaculoase, de scenotecă, deja vorbim despre torturi create din șaturi, momente speciale pe scenă, pistoale cu dioxid de carbon, Doamne ferește! Un trend este și cel legat de social media, adică vor montaje, fotografii pentru a le distribui pe rețelele sociale, lucrate foarte bine, da? Un after movie, dacă este cazul, montat chiar în timpul evenimentului. De aceea serviciile foto-video devin și ele un element central al solicitărilor elevilor. Bun, în Constanța, Colegiul Național Mircea cel Bătrân este considerat un reper nu doar când vine vorba de rezultatele școlare, ci și când vine vorba de banchete, scrie astăzi Replica. Elevii de acolo își doresc evenimente la cele mai înalte standarde, acestea fiind crescute de la an la an. Vor ca banchetul lor să fie memorabil și cumva un reper. Deși nu există neapărat o competiție oficială între licee, există dorința elevilor de a impresiona. Detalii citești, spuneam astăzi în Replica. Și haideți să vedem ce a zis Nicușor Dan. Vă era dor de Nicușor Dan? Da, se conturează un scenariu cu un guvern condus de un premier tehnocrat. Sau nu, poate până la urmă îl vor numi pe Grindeanu premier și va fi obligat să-și facă un guvern. Nicușor Dan participă la o conferință cu securitatea în Balcan și în Marea Neagră, ceva de genul acesta, și a fost abordat de jurnaliștii care l-au însoțit la acest eveniment. Iar la finalul, mă rog, declarațiilor legate de eveniment, el a fost întrebat și despre criza politică cu care ne confruntăm în țară și spune așa: nu cred că trebuie să amestecăm lucrurile. În România avem o dezbatere internă, nu cea mai fericită, cum se întâmplă în democrație. Pe de altă parte, nu s-a schimbat absolut nimic în orientarea strategică a României, nici în relația cu NATO, nici cu Uniunea Europeană, nici cu Statele Unite. Dimpotrivă, nu e vorba de o alegere, e vorba de a compatibiliza cât mai mult. Cu cât Europa este mai puternică, cu atât NATO este mai puternic. Cu cât NATO e mai puternică, cu atât Europa e mai puternică. Mă rog, un joc de cuvinte. Deci, acesta este unul dintre avantajele competitive ale României, care vrea să găzduiască un hub de securitate la Marea Neagră și care face progrese în direcția asta. De asemenea, România colaborează cu Bulgaria și Turcia pe deminare în Marea Neagră, pentru că subiectul era cumva Marea Neagră și așa mai departe. Hai mă, zici ceva de guvern? Nu zice în prima parte nimic de guvern. Spune însă într-un comunicat de presă administrația prezidențială, l-am văzut și azi noapte, de fapt dezminte informațiile privind refuzul unei întâlniri bilaterale de către Nicușor Dan, că ar fi complet false. Instituția subliniază că șeful statului își menține angajamentul pentru un dialog constant cu partenerii europeni și euroatlantici și face apel la responsabilitate. Asta după ce cred că a anulat acel eveniment de 9 mai. În fine, vă spuneam că se conturează scenariul unui guvern, mă rog, condus de un premier tehnocrat. Asta se discuta ieri. Sigur că ce se discută ieri probabil că nu mai e valabil săptămâna viitoare, mai ales că trăim în România, da? Și lucrurile se schimbă așa, însă nu este exclus ca acest lucru să se întâmple, adică să fie nominalizat un premier tehnocrat sau încă o dată PSD-ul, care spune că el ar fi pregătit, dar nu prea își arată colții pe bune, adică stă și așteaptă ceva, așteaptă ceva. Cred că le-a zis Nicușor Dan, stați voi cu minți acolo, cum a spus, calm, calm, calm, nu mai faceți gălăgie că am eu ceva bun pentru voi. În orice caz, pe finalul acestei săptămâni, președintele va chema din nou liderii partidelor la consultări și de aici a și ieșit informația că PSD ar accepta un premier tehnocrat pentru ieșirea din criza guvernamentală. Se exclud alegerile anticipate și încă o dată se pune accentul pe un guvern de sorginte pro-occidentală. Însă e interesant că de aici a și apărut zvonul cu Sorin Grindeanu, potențial premier în scenariu PSD, evident, pentru că el s-a întâlnit cu niște ambasadori din Europeană și acolo și-a dat angajamente că PSD-ul va susține proiectele SAFE și PNRR. Până una alta, mâine e o zi importantă pentru diplomația de la București, pentru care loc la Cotroceni summitul B9, unde mai mulți lideri importanți internaționali vor fi prezenți. Ne uităm că și leul dă semne de stabilizare, undeva la 5.22 era ieri, acum am vedea după amiază ce anunță BNR-ul, dar până în iunie eu nu cred că vom avea un nou guvern. Nu cred, acum nu știu, e părerea mea. Nasul meu bătrân asta îmi spune după cum merg lucrurile. Gândiți-vă că face consultări, dacă le-o face la finalul săptămânii. Deja săptămâna viitoare suntem în 20. Până se emană numele unui premier, până se face guvern, până se lucrează la programul de guvernare, că nu poți să-l iei pe la lui Bolojan pe care l-ai demis și să spui că e bun și să mergi pe structura sau pe programul de guvernare pe care nu l-ai dorit. Bun, ne oprim și facem loc știrilor orei 11 aici pe 101,1 FM, dar ne întoarcem în stil de viață de această dată.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Știi când devine o școală campioană? Când toți copiii ei sunt la start!
3: Shellco dă startul probei campionii școlii din cadrul Maratonului Nisipului 2026! Pe 17 mai, școala cu cei mai mulți elevi înscriși câștigă premiul Shellco de 2000 de lei! Înscrierile sunt deschise acum pe maratonulnisipului.ro! Campionii școlii powered by Shellco!
4: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța a demarat un program special de preluare a cererilor prin intermediul unui ghișeu mobil. Directorul instituției Ion Constantin a declarat că va extinde programul și în județul Constanța. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Vom face un grafic după ce terminăm cu municipiul Constanța, aproximez că din iunie, iulie poate. Vom începe să luăm și instituțiile care au sedii în județul Constanța sau comunități mai îndepărtate, venim să sprijinim și acolo accesul la cartea electronică. În momentul acesta, cartea electronică are un cost de 70 de lei, totul suportat de statul român prin mecanismul PNRR. La o dată ulterioară va fi introdusă și va trebui achitată și această taxă în acest moment și am speranța că va fi prelungit puțin termenul de la sfârșitul lui iunie pentru ca cetățenii să nu plătească și să își deconteze acest cost prin PNRR.
2: Directorul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța, Ion Constantin. Polițiștii constanțeni au desfășurat săptămâna trecută o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră și prevenirea accidentelor rutiere. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop verificarea legalității transporturilor rutiere de mărfuri și persoane. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 197 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 180.000 de lei. Ministerul Culturii a anunțat demararea unui proiect amplu de revitalizare a Vilei Reginei Maria din Mamaia. Autoritățile își propun transformarea imobilului într-un centru cultural contemporan dedicat memoriei Reginei Maria și deschis publicului larg. Proiectul va fi realizat prin unitatea de management a proiectului și are la bază strategia aplicată în cazul cazinoului din Constanța, care a fost repoziționat ca pol de evenimente culturale.
4: Campionatul Ligii a treia de fotbal, turneul play-out în seria 3, a adus câteva rezultate interesante. În primul rând, Clubul Sportiv Agigi a pierdut meciul din deplasare. FCSB 2 s-a impus cu scor de 3-0. FC Voluntar 2, Dinamo 2, București 1-2. Gloria Băneasa recoltă Gheorghe Doja 1-5. Eșec a fost și pentru Axopolis Cernavodă, care a pierdut cu scor de 2-0. Meciul susținut pe terenul celor de la Progresul Fundulea. În clasament, Axopolis Cernavodă este pe 4, cu 34 de puncte. Tot în play-out și tot în seria 3-a pe 5, Gloria Băneasa cu 33 de puncte, iar Clubul Sportiv Agigi este pe 6 cu 28 de puncte.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 19 grade Celsius.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Un tânăr de 23 de ani a rezolvat o problemă de matematică veche de 60 de ani cu o întrebare adresată inteligenței artificiale. Era ca și cum ar fi existat un fel de blocaj mental colectiv, povestește Liam Prince, care a introdus din pură curiozitate ipotezele lui Erdos într-un program de inteligență artificială pentru a vedea ce rezultate ar da. Rezultatul i-a lăsat fără cuvinte pe cei mai renumiți matematicieni din lume, scrie Corriere de la Sera. După 60 de ani de încercări eșuate de a rezolva o problemă din teoria numerelor, soluția a venit, iată, de la un tânăr de 23 de ani care nu avea nicio fel de pregătire științifică avansată, înarmat doar cu un abonament ChatGPT. Liam a reușit ceea ce cele mai prestigioase departamente de matematică din lume nu ar fi făcut-o, să demonstreze una dintre cele mai complicate conjecturi ale lui Paul Erdos, matematicianul maghiar care a lăsat comunității științifice zeci de provocări nerezolvate. Ipoteza pe care Liam a formulat-o mai mult din joacă se referă la așa numitele mulțimi primitive, adică grupurile de numere întregi în care niciun element nu poate fi împărțit exact la altul, o proprietate care le aseamănă cu numerele prime. Matematicianul, adică savantul, inventase o formulă pentru a atribui acestor mulțimi un scor, demonstrând că acel scor nu depășește niciodată 1,6 și presupus că atunci când numerele din mulțime devin foarte mari, scorul se va apropia de 1. În 2022, un matematician de la Stanford a reușit să demonstreze prima parte în cadrul doctoratului său, dar la a doua parte s-a blocat, la fel ca toți cei care l-au precedat. Însă Liam i-a trimis răspunsul generat de inteligență artificială unui student la matematică de la Cambridge, care și-a dat seama imediat care de-a face cu ceva neobișnuit și a alertat experții. Experții care au rămas cu toții șocați, pentru că, în primul rând, inteligența artificială a ales o modalitate de rezolvare complet diferită, aplicând o formulă deja cunoscută în alte sectoare ale matematicii, dar pe care nimeni nu s-a gândit să o folosească în cazul acestei probleme. Era ca și cum ar fi existat un blocaj mental colectiv, a declarat, iată, un matematician care la fel s-a străduit câțiva ani să dea de cap problemei, și ceea ce reiese este că problema era poate mai ușoară decât se preconiza. Sigur că răspunsul dat de inteligența artificială nu era perfect, era chiar destul de slab, aproape ilizibil, fără ochiul unui expert capabil să descifreze ce încerca să spună, însă direcția indicată era una corectă. Până la urmă, matematicienii au rescris demonstrația într-o formă mai clară, iar ceea ce au descoperit depășește soluția conjecturii, o metodă pe care nimeni nu s-a gândit vreodată să o aplice la acest tip de probleme și care ar putea avea aplicații mai ample. În orice caz, lumea matematicienilor este cumva entuziastă în această perioadă, să spunem așa. Hai să vedem când apar adevăratele cireșe de mai românești și la ce preț. 2 milioane. Comercianții au început să pună pe tarabe cireșele de import, însă fructele de mai din producția locală vor începe să apară de-abia după jumătatea lunii, spune președintele Organizației Legumicultorilor din România, Vlad Gheorghe, pentru că totul depinde de temperaturile care vor urma. Producția de anul acesta ar trebui să fie una obișnuită, pentru că nu au fost mari evenimente meteorologice, iar din estimări în România se cultivă în jur de 1000 de hectare de teren cu cireș, cele mai mari livezi având astfel de plantații pe 25-30 de hectare. Potrivit Institutului de Statistică, în 2024 România a produs aproximativ 64.000 de tone de cireșe și vișine, iar suprafața totală cu pomii fructifere a fost de peste 140.000 de hectare. Producția locală nu acoperă însă necesarul de consum, ar trebui undeva la 30.000 de hectare. Cât despre, în plus, cât despre prețuri, anul acesta nu vor fi mari fluctuații față de anul trecut, astfel prețul mediu la poarta livezii va fi în jur de 20 de lei, în mai urmând să scadă până în iunie undeva la 15 lei. Prețurile nu vor sări de 20 de lei la producător, însă desigur prețul la comerciant depinde de acesta. Da, și așa ajunge 1 milion și ceva preț în piețe, pentru că ăștia nu sunt producători. Rămâne în sfera statisticii, de unde aflăm că sporul natural al populației s-a menținut negativ și luna martie, numărul deceselor depășind de aproape 2 ori numărul celor născuți. Populația României a înregistrat în martie 2026, iată, un spor natural negativ. Conform statisticii oficiale, s-au înregistrat 10.682 de certificate de naștere, în creștere totuși cu 8,2% față de februarie, însă numărul certificatelor de deces au fost de 20.770, mai mare cu 5,5% comparativ cu luna februarie, cu luna precedentă. Dintre acestea, 10.700 au fost pentru persoane de sex masculin și 10.000 pentru persoane de sex feminin. De asemenea, numărul certificatelor de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub un an a fost de aproape 60, în scădere cu 2 față de februarie 2026. Per ansamblu, luna martie, sporul natural se menține unul negativ, iar în perioada analizată, 42,5% din numărul total de decese s-a înregistrat la persoane în vârstă de 80 și peste, aproape 30% la persoane cu vârste cuprinse între 70 și 79 de ani și 15% la persoane cu vârste între 60 și 69 de ani. La polul opus, cele mai puține decese au fost înregistrate în grupa de vârstă 0-4 ani și în categoria 20-29 de ani. De asemenea, potrivit sursei citate, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat peste 3140 de căsătorii, iar numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și prin acordul soților, adică pe cale administrativă sau prin procedură notarială, a fost de peste 2230 în martie. Datele INS relevă faptul că la nivel comparativ martie 2026 versus martie 2025, numărul certificatelor de naștere pentru nou-născuți a fost mai mare cu 262, iar al certificatelor de deces a scăzut cu 804, în timp ce pentru copiii cu vârstă sub un an numărul deceselor a fost mai mic. Sporul natural rămâne însă negativ. În mediul urban s-au înregistrat cele mai multe decese, normal, pentru că aici trăiesc și cei mai mulți oameni, iar față de aceeași lună din 2025, numărul deceselor înregistrate scade însă în urban cu 1,9%, și restul pe categorii de sexe chiar nu mai contează. Sporul negativ care dăinuie de niște ani, ăsta din păcate contează. Astăzi este o zi decisivă pentru Sorana Cârsta la Roma, de la, o va întâlni pe Ostapenko pentru semifinalele turneului de la ora 14 pe terenul central. Sorana Cârsta luptă astăzi pentru o calificare istorică, practic, în semifinalele acestui turneu și stă mai bine și în clasamentul WTA. Ea se află pe locul 27, Ostapenko pe 36, iar parcursul Soranei la Foro Italico capătă așa cumva o turnură remarcabilă încă din turul 3, când a reușit să elimine numărul 1 mondial pe Sabalenka, nu? Sorana anunțase inițial că anul acesta va fi ultimul an pentru ea în tenisul de performanță, însă după victoria din turul 3, românca a fost din nou întrebată dacă s-ar putea răzgândi în privința retragerii și a răspuns cu zâmbetul pe buze că dacă câștigă acest turneu o să se mai gândească, îi ținem pumnii. Se lansează Uber-ul pe apă în Europa, turiștii vor putea închiria embarcațiuni direct din aplicație. Uber așadar se pregătește să navigheze în apele Europei în această vară, oferind turiștilor acces prin aplicație la curse cu barca și escapade maritime în unele dintre cele mai populare destinații de coastă, scrie Euronews Travel. Astfel, închirierea unei bărci pentru a explora litoralul european ar putea deveni la fel de simplă ca solicitarea unui taxi. Uber și Clickboat au anunțat lansarea serviciului, care va permite utilizatorilor să rezerve excursiile direct din aplicație Utilizatorii din Europa vor putea vedea în curând această opțiune dacă aveți aplicația descărcată, cea de Uber. Această, mă rog, aplicație parteneră Click & Boat este specializată în închirieri de ambarcațiuni între persoane fizice și pune la dispoziție o flotă de 55 de vase cu experiențe tematice variate, de la croaziere la apus, sporturi nautice, aperitive pe mare sau o zi de o excursie de o zi către golfuri. Serviciul va fi testat începând de la mijlocul lunii iunie, deocamdată în Portugalia, Franța, Spania, Italia și Croația și în 23 de orașe de coastă, printre ele Saint-Tropez, Mallorca, Barcelona, Dubrovnik, Splitul, văd aici, Nisa chiar. Navigația ar putea deveni, iată, parte din mobilitatea de zi cu zi și în vacanță. La bord va exista un skipper, prețurile vor fi aceleași ca pe platforma Click & Boat, iar standardele ridicate vor fi menținute pe toate embarcațiunile. Iar potrivit publicației Daily Mail, schimbarea modului în care tinerii aleg să călătorească, preferând aceste experiențe, să spunem, ceva spectaculoase, în special pentru social media, au făcut ca Uber-ul să-și dea mâna cu acest serviciu care exista deja și să creeze această posibilitate la un click distanță. Însă Uber nu e chiar la prima experiență pe apă. În 2020 compania a mai avut o colaborare pentru lansarea unui astfel de serviciu în Londra, în Marea Britanie. În cadrul acelui parteneriat care există și astăzi, călătoriile pleacă de la 6,20 lire sterline pentru adulți și includ rute către atracții celebre din Marea Britanie. Sigur că pasagerii pot coborî la orice stație și se pot îmbarca apoi ulterior în baza unui probabil abonament sau bilet pe toată ziua. Și tot presa de astăzi, asta din zona de lifestyle, scrie despre mofturile copiilor la mâncare, da, care ar fi o provocare pentru părinții din ziua de azi. Eu cred că e o provocare dintotdeauna, nu doar pentru părinții din ziua de astăzi. Copii mofturoși au existat dintotdeauna, dar e adevărat că pregătirea mesei este o misiune complicată pentru părinți, mai ales atunci când, la primul copil, când te afli la primul copil. Deja când ești la al doilea, la al treilea, la al patrulea, tratezi lucrurile altfel. Cea mai grea parte, acum vorbesc cumva din experiența personală, este momentul introducerii legumelor în alimentație. Aia e cea mai mare provocare. Aici sunt problemele, mă rog, în general. Specialiștii însă spun că nu există soluții minune, iar cea mai importantă tactică este perseverența. Asta pentru că copiii nu au de la vârste fragede păreri clare despre alimente, în ciuda a ceea ce credem noi. Poate să spună că îi place un fruct sau că nu-i place spanacul, de pildă, însă el nu-l asociază cognitiv. Dacă îi povestești, până la urmă, da, inventezi o poveste despre beneficiile acelei fruct sau acelei legume, în cele din urmă copilul îl va accepta. Cea mai delicată vârstă e aia care începe pe la 2 ani și ceva, 3 ani și ține undeva până la 4 ani și ceva, când încep crizele de personalitate, când încep și ei să fie mai selectivi, mai pretențioși și deja știți cum e, nu le mai poți pune în farfurie ce vrei tu și nu mai mănâncă la fel cum au mâncat la 2 ani, atunci încep să fac, nu știu, observații și legate de vestimentație, nu doar de ce mănâncă. Aproape 300 de părinți au participat la finalul săptămânii trecute la un eveniment organizat la Iași pentru a afla cum să facă față, iată, mofturilor din timpul mesei. Să nu căutăm calea ușoară a distragerii în timpul meselor, a folosirii ecranelor, să insistăm cu legumele în primul rând, sugerează o altă mămică, iată, exact ce vă spuneam, pentru că alimentația asta rapidă și gustoasă le modifică gustul și aici era vorba probabil de junk food. Observăm că devin din ce în ce mai reticenți față de mâncarea pe care o gătim în casă, spune o altă mămică. Iar organizatorul evenimentului afirmă că este foarte important să conectăm medicii și specialiștii dincolo de ce se întâmplă în cabinet și prin astfel de discuții mai puțin informale, în care părinții pot să vină și să spună problemele cu care se confruntă, să se găsească și o soluție. Soluția e întotdeauna răbdarea sau tactul, nu știu cum să-i spun, pentru a introduce, să spunem, orice aliment nou, până la urmă, că aici nu e vorba doar de legume. Deși știu persoane care s-au chinuit un an de zile să introducă o legumă în alimentația copilului. E bine să nu facem presiuni ca și în cazul adulților, să acordăm timp și răbdare astfel încât să creăm o relație sănătoasă a copilului cu mâncarea, pentru că nu contează atât de mult cantitatea cât calitatea și de asemenea alimentația dezechilibrată, creează probleme nu doar de greutate, ci și de cogniție. Acum că e la modă parenting blăsta, cred că implicarea copiilor în pregătirea mâncării poate să fie o strategie foarte eficientă. Zic și eu, nu știu, nu dau cu parul. Vă las cu știrile pe scurt, iar de la 12 Florin Munteanu vă așteaptă și astăzi la povești. Zi minunată să aveți!
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța a demarat un program special de preluare a cererilor prin intermediul unui ghișeu mobil. Polițiștii rutieri constanțeni au aplicat săptămâna trecută 197 de sancțiuni în valoare de aproximativ 180.000 de lei. Ministerul Culturii a anunțat demararea unui proiect amplu de revitalizare a vilei Reginei Maria din Mamaia. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este șeful Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, chestor Cornel Mototolea. De la ora 12, realizatorul Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre investiții în infrastructura și patrimoniul IPJ, situația infracțională în județ, dar și cazurile de violență domestică la nivelul județului. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă, cerul va fi temporar noros și vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: ale gondolei, la modul că negative, urmează a fi desființată. Când a fost prima fază a elaborării planului urbanistic zonal, de la firma care a câștigat contractul, niște arhitecți mai tineri, în urma studiilor făcute la fața locului, li s-a părut că avem niște monumente istorice în stațiunea Mamaia, a căror fațadă trebuie conservată și trebuie ferită de anumite imixtiuni de estetică, cu alte cuvinte, inserții metalice.
1: Care dracu avem? Că avem, l-am distrus.
0: Și eu spus în felul următor, că acel cazino din stațiunea Mamaia, la un moment dat, stâlpitele gondolei i-a ruptura o parte din fațadă. Și uite așa, niște absolvenți de arhitectură, proaspeți, propuneau desființarea telegondolei și înlocuirea ei cu o linie ferată sau cu un tramvai central, ceva de genul. Oricum era o utopie și o prostie din punctul meu de vedere.
2: Sunetul Constanței.
1: De ce să fie prostie? Domnul Mandilă, asta e părerea omului, că era o prostie, o tâmpenie. Na.
3: Pe mine mă distrează în stațiunea Mamaia în fiecare vară când văd, cum îi spun lui ăla, trocariciul ăla, trenulețul ăla, o chestie pe roți care se plimbă pe strada principală. Pentru că nu mai poate să mai meargă pe...
1: Păi, meargă pe nisip.
3: Dar ce să vadă turistul pe o plimb pe bulevard?
1: Nu, dar pe nisip poate să plimbe.
3: Nu pe nisip. Cum era pe vremea, nu știi că mergea pe aleea care era între hotel și plajă? Acolo, da, ziceai că vezi frumos. Ala.
1: Da, dar nu știu care sunt monumentele istorice în afară de...
3: Păi s-au făcut vreo două biserici.
1: Cuibul Reginei.
3: Statuia lui Ovidiu. Bustul.
1: Unde vă stau? În fața la hotel Ovidiu.
3: Păi vezi că știi.
1: Nu, mai era foca aia care ieșea din pământ.
3: Foca?
4: Care foca?
3: Acum se nu-și face nenea la vilă acolo?
1: Da. Da, era o... Lângă Perla era un heleșteu. Era cu apă, cu stuf, cu... Și era o focă care ieșea din apă. Normal, o statuie. Mica sirenă, eu știu ce făcea foca aia de acolo.
3: Anumite administrații astea știu să facă și heleșteul de acolo și cel din față la teatru de vară, care dădea spre faleză, le-au acoperit cu pământ și au făcut tarabe. Că atâta putem. În loc să-l cureți, să pui nuferi, să... Că avea nuferi, dacă ții minte. Avea, mă, nuferi.
1: Da. Aveau și de-aia, bă, caraj de-aia aurii, de-aia chinezești, de-aia coi. Așa se cheamă. Coi, caraj și coi. Așa se cheamă caraj.
3: Japonești,
1: chinezi, asiatici, de acolo. De. Da, n-avem nene, n-avem mecle și n-avem...
3: Păi nu, să întreții, mă, și tu să strici. Nu pui avem, pământ și gata.
1: Eu cred că domnul Mândilă se referea, pentru că răspopitul Popa Stoica a făcut la casino acolo în zonă, a făcut un hotel la, și un demisol, are și o alimentar.
3: Da.
1: Lângă Albatros.
3: Da,
1: e
3: Condor
1: Albatros, păi, așa.
3: Acolo cabina trece pe lângă balcon, lasă.
1: Prin balcon.
3: Dacă întinzi mâna, dai norocul ăla
1: Ei hamburgerul ăla din mână. Dacă ăla stă pe terasă și a făcut duș și așa mănâncă un crembuș ceva,
3: corect,
1: întinzi mâna și a luat crembușul. Probabil că la asta se referea domnul Mândilă, la atracție. La că intri prin balconul omului și poți să iei prosopul de pe el, dacă e îmbră, dacă e vuna o bunăciune cu țâțe mari și e acoperită cu prosop și întinzi mâna și iei tricou. Sau, nu tricou, ăla.
4: Sau doar sari.
3: Dar să știi că mai putem să facem în stațiunea Mamaia ceva, să punem niște indicatoare dintre acelea turistice și chiar și cu QR code și să punem pe această terasă în 1978 a cântat Iris. Aici a cântat Holograf. Pentru turiștii români.
1: Cine vin de la Catena, de Iris, de Holograf sau de Sphinx, de Dan Aldea. Eu la Flora l-am văzut pe Dan Aldea și cânta Sphinx-ul acolo, da, pardon. Și acolo invitam nemțoice la masă. Pentru că erau... Da, spre George, iubite, Velenzi, Vipilcos, da, adică știu germană, mine comunic, Igmefte și Paciran, chestii de-astea. Bun, și noi stăteam cu fundul, eram curieri și stăteam cu fundul pe balustrada aia, pe așa, nemții stăteau la masă și când începeau să cânte bluzuri așa, mergeam la mese și invitam păpușele la dans.
3: Eram fișa postului.
1: Da, nu în fișa postului, că noi eram Jupiter Unona, noi nu aveam formație live, aveam numai bar, aveam numai atunci în vremea. Bun, unde rămăsesem la Mamaia pentru toți, înțeles că s-a început programul pentru toți turiștii.
3: A început să niște prețuri, trebuie să încep de la... Da, interesant că au undeva, Mamaia parcă este undeva la vreo 68 de lei cea mai ieftină cameră pe noapte și Mamaia Nord 100...
4: 180 de lei, am văzut.
3: 82 de lei.
1: Foarte puțin.
3: Bine, dacă vrei și cu all inclusiv, se duce de la

0: 280 până la 375, o chestie de asta.
1: Este foarte puțin.
0: Da, e foarte puțin.
1: Adică fără 100 de euro n-ai cum să stai nicăieri în lumea asta. Știi, n-ai cum. Camera fără 100 de euro.
0: Da? O să fie și pe 16-17, am văzut că o să fie și maratonul nisipului, dacă te interesează.
1: Da, iar o cameră normală, ce m-am uitat bine, dar una e prețul de listă de la recepție și altul e la
0: agenție,
1: la
0: sau,
1: agenție sau booking.
0: Sau early booking, da?
1: E 2/3 din ceea ce se afișează. Dar oricum, fără 250-300 de euro, nu mai găsești cameră în Mamaia.
0: În plin sezon.
1: În plin sezon. Da, e... Oricum, turismul în Mamaia și pe tot litoralul este foarte ciudat. Nu știu cum o fi la Brașov, nu știu cum cineva îmi spunea că la teleferic...
2: Că la nu e doar de weekend, că vin de vineri și pleacă duminică.
1: În Mamaia Nord, dar nu știu cum o fi, că la teleferic e 500 de euro camera. Adică, da,
2: adevărul că...
1: Pe noapte. Și fără o păpușică înăuntru. Da. Vii cu nevasta de acasă, da? Bun, hai că vorbesc prostii. Parcă aș vorbi vă dată altceva, da? Zim cu IT, că uite, vine domnul comandant, domnul general peste câteva minute.
2: Membrii din Mica Sicilie din 4-5, da, care au fost ieri aduși în fața instanței și au început să țipe pe acolo victorie, erau doamnele, iubitele lor, care cerau autografe de la ei, până când la un moment dat unul a încercat să facă un semn, ce a văzut dintr-o filmare unul dintre cei 15 inculpați și unul... mascat i-a pus mâna așa pe piept, n-a mai făcut-o la nicio mișcare. Începe să se țipe prin fața instanței, victorie,
1: păi
2: autografe.
1: Păi care victorie? Ăștia nu sunt acolo în pușcărie acum?
2: Păi sunt, azi...
1: Păi și care dracu' e victorie?
2: Pentru ei probabil că este o victorie, că
1: au
2: fost
1: intrat
2: ieri,
1: în pușcărie.
2: Azi instanța decide dacă le vor da încă 30 de zile sau nu.
1: Deci, știi ce, voi am văzut ațea Macho Man la viața mea? Păi și știi cum s-a desumflat? Adică în momentul... Ia-l pe Done, da? Pe Done, care e prietenul nostru cu țigările, cu dalea. Da. Când au intrat mascații în ce avea el acolo, fără acte, fără timbru, fără nimica, a început să plângă cât era el de smart 2 și cu toți super șmecherii care îl acopereau. Deci ei șmecherii și super tare, super tare, până la un moment dat, nene, până la un moment dat când te cam moi. Așa că...
2: Ieri erau plini de ei la instanță când au coborât din dube, erau toți primăniți, gătiți, erau mai departe.
1: El e acolo în zona lor, da, o să vorbim la poveștile noastre cu domnul general Mototolea, cu domnul comandant al poliției județului nostru, despre ceea ce se întâmplă. Este clar că noi în Constanța, partea asta de infracțiunea asta care te afectează stradală este destul de limitată. Nu prea am văzut-o și nu prea o știm, nu prea o cunoaștem. Ce?
0: Aveam update aici. La Tomi s-a cântat formația Catena. Formația de fete.
3: Este foarte greu să reintegrezi o persoană atunci când e, în momentul în care se liberează, nu are o locuință sau nu are un job. Pentru că nu are resursele să se întrețină și să își ducă viața de zi cu zi. Ca măsuri imediate după liberare, deținuții care sunt implicați în activități productive remunerate, o cotă de 10% din câștigul lor se depozitează într-un cont separat și banii respectivi vor avea la liberare. Tocmai pentru a putea să supraviețuiască perioada imediată după liberare. Referitor la câștigurile din munca prestată, 40% din totalul câștigului revine persoanei condamnate, 60% administrației penitenciarului. Din cota aceasta de 40%, el poate să-și plătească cheltuielile de judecată. Este adevărat că sunt foarte puțini cei care se bucură de un sprijin material consistent din partea familiei. De cele mai multe ori, banii nu ajung și pentru plata cheltuielilor de judecată. Și sunt situații, sau erau înainte situații foarte numeroase în care practic alea nu se plăteau niciodată. E, acum avem și legislație, articolul 100 din Codul Penal îi obligă pe aceștia să-și plătească cheltuielile de judecată. Muncind, o cotă din câștigul lor se duce către plata acestora.
4: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Axis Nova Resort and Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort and Spa.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Sky FM. Radio Sky știri.
1: Trei proiecte propuse de consilierii USR Constanța au fost incluse în bugetul local pentru acest an. Potrivit reprezentanților formațiunii politice, două dintre acestea au fost votate prin amendamente depuse în cadrul ședinței de ieri a Consiliului Local. Un amendament aprobat prevede finanțarea cu peste 250.000 de lei pentru amenajarea parcului de pe terenul din faleză nord în suprafață de 11.500 de metri pătrați, iar cel de-al doilea amendament vizează alocarea sumei de 350.000 de lei pentru amenajarea unei creșe într-un imobil de pe strada Petru Vulcan. Cel de-al treilea proiect USR a fost inclus în cadrul bugetului local, fiind vorba despre renovarea anexei grădiniței Lumea Poveștilor. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta este valabilă până joi la ora 10. În această perioadă, valorile termice vor scădea, iar vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Totodată, zona Dobrogei se află astăzi până la ora 22 sub cod galben de vreme instabilă. În acest interval vor fi intensificări ale vântului pe alocuri vijelii, grindină și averse torențiale însoțite de descărcări electrice. Polițiștii constanțeni au desfășurat săptămâna trecută o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră și prevenirea accidentelor. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop verificarea legalității transporturilor rutiere de mărfuri și persoane. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 197 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 180.000 de lei. Totodată au fost constatate două infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în ambele cauze.
0: Poveștile orașului meu.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

0: Da, nene, un oraș foarte frumos. Au început cele trei ceasurele. Sper că nu o să ne prindă și pe noi aceste ceasurele. O să fie ceasuri bune, pentru că avem plăcerea și bucuria să vorbim astăzi cu domnul Chestor, domnul Cornel Mototolea, domnul Cornel Georgian Mototolea Chestor, adică general pe mai pe românește, nene, că tot nu m-am obișnuit cu gradele astea și nu le înțeleg. Avem 23 de grade la Constanța, s-ar putea să mai plouă, de fapt a plouat de dimineață, numai mâine vom avea 19, 18, 20. Treaba este bună. De ce e bună? Ci că cineva a fost oprit de poliție, o blondă, și blonda și polițistul a spus: dar de ce mai a prins lumânarea domnișorică, păpușică? Păi, domnul inspector, dacă tot mă amendați, măcar să fie așa mai romantic.
1: Poveștile orașului meu.
0: Da, nene, cum vă spuneam, avem bucuria să inaugurăm un nou tip de emisiune, pentru că domnul Mototolea este pentru prima dată când este la noi în studio și sper să mai vină. Bine ați venit, domnul comandant.
2: Mulțumesc pentru invitație.
0: Păi bun, și acum sunteți chestor că aveți o stea mare cât e poletul. Bun. Și când o să aveți două?
2: Asta nu știu dacă se va întâmpla, dacă voi avea vreodată două, dar vă spun sincer că mi-e de ajuns asta pe care o am acum.
0: E grea.
2: Da, e grea e și grea. A fost foarte multă muncă în spatele acestui grad.
0: Au înțeles. Domnul Despescu are patru, nu?
2: Domnul Despescu ocupă o altă poziție în forma noastră de organizare, mult mai înaltă decât cea de inspector șef la IPJ Constanța sau la IPJ Galați, de unde vin eu.
0: Păi nu, el se ocupă de tot ce înseamnă instituțiile de forță, nu? Adică și de ISU, și de pompieri, și de tot felul de...
2: De jandarmi.
0: Poliția, de jandarmi.
2: Da. Pe foarte... când... Un inspector șef, așa cum sunt eu, spre exemplu, se ocupă doar de activitatea poliției din județul în care activează.
0: Da, când a plecat domnul general de aici, domnul Despescu, a plecat cu două stele pe umăr. Două pe umăr și două pe un număr.
2: Nu mai amintesc exact. Nu
0: da, așa știu că a primit a doua stea tot la noi în Constanța, după care a plecat la București, la inspectorat și după aia a avansat. Dânsul acum e secretar de stat?
2: Da.
0: E secretar de stat,
2: șeful Departamentului de Ordine și Siguranță Publică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
0: Da, e tot militar,
2: tot
0: adică
2: militar, tot polițist, da, funcționar polițist public cu statut special, da.
0: Da, păi lumea așa spune că de fapt tot ce înseamnă instituția de forță este ținută de domnul Despescu, iar domnul Predoiu, normal, el este civil, este ministru, dar este politic. Politicul are o influență foarte, eu știu, bună, rea, nefastă, cum o fi, dar treaba trebuie să meargă. Și acolo stabilitatea e dată de domnul Despescu, care își face treaba foarte bine.
2: Foarte adevărat, asigură partea tehnică, să-i spunem.
0: Munca de zi cu zi, aia operativă. Aia operativă.
2: Partea operativă, exact. Da.
0: Domnul comandant, înainte, cred că plecase dânsul, a venit o doamnă, care mie mi-a plăcut foarte mult, o comandant, inspector, șef la poliție, am uitat cum o cheamă.
2: Doamna Mădălina.
0: Mădălina, da.
2: Care... Doamna Mădălina Vlangăr.
0: Vlangăr, da. Mie mi-a plăcut foarte mult, a venit în studio și a fost pentru mine, a fost o încântare, pentru că a zis clar, domnul Predoiu începuse atunci programul pilot pentru Constanța. Și dânsa mea este în felul următor, și acum țin minte. Da, facem programe pilote, normal, că trebuie să evoluăm, trebuie să ne transformăm. Dar este foarte greu când faci pilotul fără să pui nimica în schimb decât un polițist care era la două sate, acum să fie la trei sate. Păi asta ce pilot să fie? Ce program să fie? Care e situația în acest moment, domnul comandant?
2: În acest moment, materia de... la care faceți dumneavoastră referire, mai exact la ordine și siguranță publică, pentru că despre asta vorbim, asta
0: și acoperirea
2: polițiștii pe care îi vedem zi de zi, cei în uniformă, care interacționează cel mai des cu populația, avem o schema încărcată în proporție de 98%.
0: O, ați ajuns la 98?
2: Da, după cum vedem cu toții, sunt polițiști tineri și foarte tineri, îi vedem cu toții zi de zi, în intersecție sau în patrulare. Și de aceea pentru noi și pentru ei este o nouă provocare. Fiind tineri, sunt lipsiți de experiență, dar după cum știm cu toți, experiența se dobândește de-a lungul timpului, nu te poți naște cu ea.
0: Am, bineînțeles, dar trebuie să rămânem mentorii. Aici e o altă mare problemă. Un domn procuror șef, cred că Tălicianu, îmi spunea, domnule, eu, părerea mea este că s-a umblat la destabilizarea statului prin ieșirea la pensie la 48 de ani. Așa spunea dânsul, e înregistrat pe bandă, nu-l contrazic. Ceea ce este foarte aiurea, dumneavoastră spuneți că aveți copii tineri, foarte bine, dar trebuie să aibă un mentor care să-l îndrume.
2: Este foarte adevărat, ca orice meserie și meseria de polițist se fură, dacă e corect spus, așa cum știm.
0: Nu că de la 3 la 5 ani cu un avocat bun.
2: În sensul penal. Deci înveți din experiența celor care sunt mai în vârstă, celor care sunt mai vechi în sistem. E adevărat că limita de vârstă a scăzut foarte mult, nu doar la Constanța, ci în general. Pentru că colegii noștri au profitat de facilitățile astea legislative și au plecat la pensie la o vârstă la care încă mai aveau ceva de spus și de făcut în sistem. Dar nu putem acuza pe nimeni, pensionarea este o decizie personală și fiecare își face și socotește proprii pași în evoluția personală.
0: Da, problema nu e la cel care pleacă la pensie, problema e la cei care rămân, iar greșeala este a celor care au făcut în așa fel încât să permită ca oamenii să iasă la pensie la 48 de ani. Băi, nene, ești în plenitudinea forțelor tale, ești în maximul care poți să-l dai unității respective de unde care provi și atunci tu pleci la pensie. Nu e deloc în regulă.
2: Sunt de acord cu dumneavoastră, mai mult că eu am mai mult de 48 de ani și după cum se vede, am rămas în continuare.
0: Încă sunteți verde, nu prea aveți păr alb, nu prea puțin pe la tâmple. Așa,
2: e dar pe interior.
0: E ieșit pe acolo.
2: Da.
0: Vă pare rău că ați plecat din Galați?
2: Nu îmi pare rău că am plecat din Galați. Profesional vorbind, pentru mine Constanța este o nouă provocare. O nouă provocare automat aduce o nouă energie, da, și noi planuri, să le spun așa. Odată ce ai planuri, ce ai proiecte, ce ai proiecții pentru viitor, să știți că și viața devine parcă mai frumoasă.
0: Acum nu prea vă cred foarte mult.
2: Foarte adevărat, să știți ce vă spun, și e un sentiment de utilitate. Am venit la ceva nou, să ne înțelegem. Deci vin dintr-un județ greu, județul Galați, într-un județ foarte greu, cum este județul Constanța. Total diferit de cel din care provin.
0: A murit Crăcănatul. Știați? Aici prietenii mei, cred că 80% dintre ei sunt machidoni, iar aia care nu mai sunt machidoni sunt brăileni.
2: Era din adică, Brăila, da.
0: Adică sunt brăileni, n-am cum să nu, de aventurile lui Crăcănatu și din mai multe aventuri în brăileni erau mai scandalăgii decât gălățenii totuși.
2: Mai aprigi așa, poate.
0: Mult mai aprigi, da.
2: Brăila a fost totuși un oraș puțin mai cosmopolit.
0: Era cosmopolit
2: pentru
0: o
2: anumită,
0: da,
2: perioadă de timp.
0: Păi nu, era bursa de cereale acolo, erau toată
2: asta e motivul,
0: potența, dar erau acolo, în Brăila.
2: Da.
0: Ei, ușor, ușor, s-au cam dus la vale și ei, dar noi am mai vorbit și spuneam, noi la Galați, la studenții, când ne certeam că eram Constanțin, Glenn și Brăile, ne-a dat și noi erau. Și când vreau să-i umilească pe gălățeni, spunea, taceți-mă moldovenilor, că până acum 2 ani scria bine ați venit în Moldova, când intra în Galați. Și le închidea gura. Am înțeles. Deci Constanța totuși este diferită decât Galațiu, dar spuneți că nu sunt probleme majore, care nu puteți să, ca inspectoratul județean de poliție, să nu le facă față.
2: Până acum nu au fost probleme deosebite pe care să nu reușim să le gestionăm. Dar să nu uităm că în câteva săptămâni situația din Constanța se va schimba în mod radical.
0: Da, ajungem și la sezonul estival.
2: Exact. Deci acum să întrem într-o zonă, hai să zic, a normalității, în care lucrăm doar cu cetățenii Constanței, nu există turiști în momentul de față. În momentul în care vom avea afluxul de turiști, Constanța devine principalul județ al țării, aș putea spune, principala locație în care vor veni toți cei care intenționează să-și petreacă vacanța, concediu pe timp de vară pe litoralul românesc.
0: Cu potențial infracțional maxim.
2: Evident că odată cu cei care vin în concediu, vin la relaxare și la odihnă, importăm și elementul infracțional. Și evident că vor profita de relaxarea celor veniți în vacanță.
0: Sigur, sigur. Și în afară de ceea ce spuneți dumneavoastră, trebuie să spunem că deja țările europene au început să facă iepurări și i-au cam trimis înapoi la matcă. Și pe mexicani, și pe aia cu alba neagră, și cu aia, că până acum am respirat ușurat. Toți erau în Franța, erau în Spania, erau în Germania, dar s-au cam întors, cred că jumătate.
2: Ce să zic, suntem pregătiți. Dacă intenționează să ajungă pe litoral și să comită infracțiuni, fac anunțul ăsta public cu ocazia prezenței la emisiunea dumneavoastră. Suntem pregătiți să le facem față cu mijloacele legale disponibile.
0: Păi, am înțeles, dar până la urmă tot nu ne-a spus care ar fi marea problemă a Constanței, pentru că eu nu o identific. Eu, ca cetățean, n-am nicio problemă nici cu rutiera, n-am nicio problemă nici cu zona de finanțe, de economic, și cu celelalte, vorbind totuși cu un coleg de-al dumneavoastră, era destul de dezamăgit că s-au comasat circumscripțiile, cum se cheamă ele,
2: secțiile
0: da. sau și de fapt nu poate să facă față.
2: Marea provocare, de asta și spuneam că aici Constanța e total, Dobrogea în general e total diferită de celelalte zone ale țării prin această multitudine de etnii, să spunem, da? Și de culturi și civilizații care își fac efectul și își pun amprenta și pe munca și activitatea noastră polițienească. Mai mult, fiind o zonă turistică, evident că este și atractivă, dar în același timp și riscantă. Și automat creează o presiune suplimentară, în special în sezonul estival, care poate fi în detrimentul cetățenilor constanțeni. Să zicem, atunci când populația se dublează, evident că și intervenția noastră, și nu doar a noastră, a forțelor de ordine, în general, intervenția tuturor instituțiilor care protejează omul, este mai întârziată și mai prelungită în timp.
0: Uitați, domnul colonel Oprișan spune că nu sunteți chiar așa de lacrima Christi, că ați mai fost în Constanța. Că, de fapt, domnul Chestor a fost împuternicit director la Brigada de Combatere a Crimei Organizației Constanța într-o perioadă. Și ați colaborat cu domnul colonel Oprișan, care de la Agenția Antidrog.
2: Da, este foarte adevărat. Am fost când ocupam poziția de șef de brigadă de combatere a criminalității organizate la Galați, pe o perioadă de aproape 6 luni am fost detașat, cum sunt și acum, împuternicit,
0: da.
2: În perioada 2013-2014 la brigada din Constanța.
0: Aha. Bun, deci până la urmă spuneți că comasările acestea de secții, deci cum scrieți secții, dumneavoastră spune secții, că era secția întâi, secția a doua, a trei, s-au comasat toate trei și nu au creat probleme.
2: Funcționăm acum după o nouă structură organizatorică. Da, s-a mărit puțin suprafața de acoperire a unei secții de poliție, au fost desființate și reînființate. Între timp, din decembrie 2025, efectivul de polițiști de ordine, siguranță publică și de rutieră a fost ocupat, repet, în proporție de peste 98%.
0: Da, super bine.
2: Evident, deci asta înseamnă că noi avem o prezență, și este vizibil, cred, avem o prezență mult mai activă și mai numeroasă pe străzile municipiului și nu numai, în general, în tot județul. Nu vorbesc aici doar despre municipiul Constanța, vorbesc despre județul Constanța în totalitate.
0: Care e foarte greu.
2: Care este foarte greu, foarte întins, decât, da, foarte întins și da, cu specificul județului Constanța.
0: Da, că fură ăștia porci. Păi, da, nu prea mai sunt porci, așa că nu prea mai au ce să mai fure.
2: Nu neapărat, să știți că mă așteptam să există o infracționalitate mult mai gravă, în special în mediul rural, dar nu este chiar atât de rău. Mai mult sunt deja identificate zonele și genurile de infracțiuni care se comit în zonele respective.
0: Da, de asta cu porcii, că nici nu mai sunt porcii ca pe vremuri, nici nu mai de asta e. Acum pe mine mă sperie, nu știu, ori acum e o modă la mainstream, la televizoare, cu toate evenimentele astea legate de activitățile sexuale. Mă sperie efectiv, adică la atâți puțangutan, nenei, cum tu să violezi un copil de 9 ani, de 8 ani? Păi ce fel de homo sapiens ești? Și de foarte mulți ani și nimeni nu-i vede, nimeni nu...
2: Da, din păcate am avut și am avut destule situații în ultima perioadă, dar ăsta este rodul lipsei de educație, să-i spunem. Da? Și pentru că nu au fost semnalate la momentul potrivit, nu știu să zic motivul, poate din teamă, poate din rușine, poate din inadaptare socială, au ajuns după ani și ani să reclame, când victimele ori au ajuns adulte sau adolescente și au putut să ia o astfel de atitudine.
0: Conștientizat.
2: Evident, da. Și probabil că educația primară nu le-a ajutat, da, pentru a reacționa la prima tentativă la o astfel de faptă de natură sexuală în special.
0: Domnul comandant, dar dumneavoastră sunteți într-o zonă în care nu e treaba dumneavoastră să faceți educație, să pregătiți adăposturi, să pregătiți... Asta trebuie să le facă OAT-ul sau comunitatea, colectivitatea, prin primar, prin direcții de asistentă, prin... Când ajung la dumneavoastră e deja foarte târziu, adică e paura și la gar. Vorbi cu o doamnă director și care la fel îmi spunea, păi e groaznic, tu habar n-ai, voi de aici sunt, ce se întâmplă în județ și cât de grea și e problema, e de o amploare foarte mare. Și nimeni nu spune absolut nimic.
2: La noi ajung abia atunci când îmbracă o formă penală. Și
0: da, când nu ai ce să-i faci. Da,
2: adică târziu, după ce rău respectivul copil, evident, a fost deja abuzat. Dar, repet, asta pleacă de la educația primară, de la acei 7 ani de acasă despre care am auzit și ni s-a vorbit nouă tot timpul și pe care unii dintre noi chiar îi avem făcuți la zi.
0: Să știți așa, că toți care ne ascultă îi iau bag mâna în foc. Adică noi care ascultă emisiunea noastră și care ne ascultă, bag mâna în foc, că știu ce e la respect, știu ce e condescendență, știu ce e la bun simț, că iau pe aia 7 ani de acasă. Noi vorbim într-un zone în care nici măcar nu au curent electric, zone în care vai de steaua lor norocoasă, unde trăiesc matriarhat.
2: Tocmai, zonele sărace generează infracțiune. Da, zonele sărace, zone necivilizate generează infracțiune suplimentară. Dacă acolo se manifestă într-un mod primitiv, da, este o zonă așa de promiscuitate, să-i spunem, care afectează întreaga comunitate. Dar cred că pe măsură ce noi luăm aceste măsuri și le și facem publice și le facem publice prin intermediul dumneavoastră, sper ca acei care intenționează să comită astfel de infracțiuni să fie descurajați și să înțeleagă că nu au cum să scape nepedepsiți și că pedepsele sunt foarte grele la astfel de infracțiuni de natură sexuală.
0: Da, este foarte greu, că nici măcar nu puteți să-i mai bateți. Înainte, când era rapotan, când era tânăr locotenent, băi, aveam camera 7, acolo întâi prindeam de calorifer și după aia îi legitimam. Au fost acum 50 de ani.
2: Nu,
0: acum 50 de ani. Păi da, dar sunt unele categorii socioprofesionale care nu mai de bătaie știu.
2: Nu, cred că avem și alte mijloace la momentul actual prin care reușim să-i convingem, să-i reeducăm.
0: Dar nici de fumat nu fumați, nici sigări nu mai aveți, nici aveți cu ce să-i ardeți.
2: Eu oricum sunt nefumător.
0: Păi da, vedeți, da, nici nu aveți
2: și nu mă ajută asta, dar știți cum e în limbajul celor de la judiciar, sau judiciariștilor, da, așa cum sunt și eu, îi batem cu pixul. Cam asta se rezumă, adică prin probatoriu administrat, asta înseamnă să-l bagi cu pixul.
0: Da, domnul comandant. Da, domnul comandant, dar nu am încredere în asta bătutul cu pixul, pentru că îl trimiți acolo. Domnul colonel Dincă, care pe o respect foarte mult, acum se ocupă de pești, lebede, nu știu ce mai face el pe acolo de la penitenciar, îmi spunea în timpul emisiunii, bă, Muntene, crede-mă că mă duceam la bun de porță, șmecher, smardoi, tatuaj, spuneam, treci mă la muncă, pentru că ți se reduce cu o treime, la, ai dreptul, ai și bani. Și primeam răspunsul, băi comandante, eu în viața asta m-am născut obosit, am venit la tine să mă odihnesc.
2: Da.
0: Păi ce să le faci la oamenii ăștia? Decât să-i ții numai acolo, e cam foarte greu să-i ții acolo.
2: Să știți că, da, eu spun că e o inadaptare socială asta. N-aș da măcar o zi din libertatea mea.
0: A, bine, orice om normal care are scaun la cap, n-ar sta nici măcar o oră acolo,
2: exact,
0: nu să stea, să stea nu știu cât timp să odihnească acolo. Da, uitați că dumneavoastră lucrați fiecare cu materialul clientului. Materialul dumneavoastră sunt oamenii aceia, tipul
2: da,
0: acesta.
2: Și automat să știți că împrumutăm și din comportamentul acestor oameni, pentru că lucrăm zi de zi, zi de zi interacționând din limbaj, din comportament automat împrumuți. Evident că ne străduim cât putem de mult și sunt convins că și colegii mei sunt aceeași, în aceeași situație, mai ales cei care lucrează la primul nivel, în special cu infractorii, cu infractorii violenți, ne străduim să ne cenzurăm și să rămânem totuși cu un comportament normal și firesc de oameni sănătoși la cap.
0: Da, sper convins, până dar cu limite, că și colegii noastre au și ele limite. Îmi spunea mie Lăcătuși când eram la baza de reparație a militare și când venea colonelul și urla și le spuneam, bă, nu-i răspundeți, da, mă, șeful, dar nu suntem de balegă. Odată, aștept, azi, tot suport, după care spun, mă refer la colegii noastre că sunt insultați și sunt umiliți în, ori în trafic la circulație, ori la judiciar pe acolo, prin zonele răufamate. Domnul comandant, care a fost cea mai mare provocare pe care ați avut-o în anul acesta de când sunteți în Constanța?
2: 2026 încă nu au început provocările.
0: Început.
2: Până la momentul ăsta a fost
0: liniște.
2: O perioadă liniștită,
0: e
2: a fost o perioadă liniștită. Pentru anul trecut a fost într-adevăr o presiune mai mare, fiind primul sezon estival pe care am fost nevoie să-l gestionez. Și nu sezonul estival în ansamblu, ci acel festival Beach Please, despre care am auzit și am văzut cu toți, unde a fost necesară o muncă și o intervenție și suplimentară, da, și ne-a consumat puțin mai multă energie. Și anul acesta vom avea, dar pe o perioadă mult mai lungă, astfel de festival, în jur de 2 luni și jumătate. Asta înseamnă că o mare parte din forțele noastre vor fi consumate acolo, în zona Costinești, și nu numai în zona Costinești, pentru că nu doar la Costinești vor avea loc festivaluri, vor fi și în Mamaia și pe întreg litoral.
0: Veți simți, eu știu, lipsa detașaților, că am înțeles că în anul acesta va fi primul an când nu vor veni detașați din țară.
2: Cam așa se prefigurează, că anul acesta să nu avem detașați, dar, după cum v-am spus la începutul emisiunii, avem efectivele polițienești proprii la dispoziție. S-au urmărit în special să acoperim acea lipsă de personal pe care o aveam. Și în momentul de față, pentru rutieră și pentru ordine publică, cred că ne vom descurca.
0: Da, dar ce simte cetățeanul? Pentru că eu mă lovesc așa de sectorist, nu mai sectorist, de
2: polițiști de proximitate.
0: Polițiști de proximitate sau de rutieră când merg cu bicicleta și mă cer cu colegii dumneavoastră care spun că n-au voie pe trotuar. Acum nu e să merg cu bicicleta pe aici, pe iau dreptate, știu, așa sună legea. O lege tâmpită. Dar la care a făcut-o e cel puțin tâmpit. Și vă spun și de ce. Deci sunt aici pe la magazinul Tomis. Da? Ați văzut cum e. E îngust și pe unde să merg? Că dacă nu merg pe trotuar, merg pe stradă. Păi dacă merg pe stradă și blochez autobuzul și fac în spatele meu coloană, păi nu mi-au o bătaie? Îmi iau o bătaie, că s-o oprește unul. Băi, te bă, cu... Ia-ți, săracule, ia-ți, mi-a zis-o o dată, bă, săracule, ia și tu mașină, nu mai merge cu bicicleta, că nu știu, că te-am tăiat față, nu știu dacă i-am făcut, avea și el dreptate. Dar n-ai pe unde să mergi. Asta ce a dat legiuitorul, că dacă este un biciclist, unde nu-i pistă de biciclist, trebuie să treci pe lângă el la 1,5 metri, păi cum fac, mă opresc cod ruleta, îl măsor pe ăla, uite, am 1,5 metri, las-mă să depășesc, stai acolo. E o prostie.
2: Suntem cu toții conducători auto și fiecare dintre noi estimează și anticipează cam cum circulă respectivul biciclist și luăm, dacă și avem posibilitatea, dar se întâmplă să ai linie continuă pentru sensul pe care te deplasezi și atunci acel 1,5 metri
0: nu mai poate fi
2: acoperit.
0: Păi legiuitorul ăla ce a avut în minte? Legiuitorul?
2: Trebuie să recunoaștem că noi până la momentul ăsta, până în anul de grație 2026, nu avem încă cultura îndeajuns de dezvoltată pentru a respecta biciclistul sau cultura biciclistului.
0: Sigur, sigur, perfect, dar pentru că a venit un prieten de la Maastricht acum vreo 5 ani, 6 ani și spuneam de bicicletă, că la noi spune că să mergi cu bicicleta cât mai aproape de bordura. Ceea ce ai două variante, să te lovească o crengă de copac sau să te lovească oglinda de la mașina care te depășește.
2: Sau un capac de canalizare.
0: Dacă ești norocos, adică nu tot ce... Deci ai foarte multe variante, nu? Și el spunea, nu, e o prostie. Deci trebuie să mergi pe mijlocul benzii, pe axul benzii pe care mergi. Ești participat cu... N-are decât ca primăria să-ți facă pistă de biciclete, că vrea...
2: Biciclistul este, ca și automobilistul, ca și motociclistul, este un participant la trafic.
0: Cu drepturi legale.
2: Evident, cu drepturi și cu obligații.
0: Da, e adevărat că acum am pune și mie fiola dacă sunt pe bicicletă?
2: Bineînțeles. Păi și până acum era adevărat.
0: Era și până acum, nu am auzit acum trafic, da. Două zile, trei, nu, că au auzit, au dat la radio.
2: Da.
0: Și a zis, bă, mutere, nu mai bea bere când mergi cu bicicletă, că eram șmecher. Eu puteam să beau bere când eram cu bicicletă.
2: Să știți că în țările civilizate, cei care au un istoric mult mai bogat decât noi, dacă ești cu bicicleta și ai consumat alcool, primești puncte penalizare, așa cum se întâmplă noi atunci când...
0: Păi și mă penalizezi la ce? Luați boi de la bicicletă?
2: La permisul de conducere auto.
0: Păi n-am permis de conducere auto.
2: Atunci rămâne doar cu sancțiunea pecuniară.
0: Adică am luat
2: cașcaval. Și evident cu interdicția de a folosi bicicleta. Vorbesc despre alte state din vest unde lucrurile sunt mult mai avansate.
0: Și n-am voie să merg pe bicicletă? Da. Am carnet de biciclist?
2: Da, nu, o interdicție. O interdicție care se sancționează financiar, pecuniar.
0: Am înțeles că mergi, luați banii, mi se pare normal. Că și pietonului când traversează e, îi dați amendă, da, normal. Da. Dar pietonului nu-i luați dreptul, dar mai merge pe jos.
2: Noi îl luăm pentru că nu ne permite legislația să facem.
0: Da, nu, foarte ciudate, dar n-ar mai fi așa de ciudate dacă primăria și-ar face treaba și-ar face piste. Primăria ar face piste, dar unde să le faci, nene? Că toată strama asta stradală e făcută aia moștenită din 90. Noi n-am mai făcut o șosea pe aici, pe unde s-o mai face? Din contră. Colegii de la dumneavoastră de la rutieră sunt disperați, săraci oameni, și pe bună dreptate. Băi, am buteaje, ce să le faci? Vor să facă un pasaj, am înțeles, la intrarea în oraș, la Cijmea, acolo pe Aurel Vlaicu, să vină când intri în oraș, să Aurel Vlaicu să rămână pe sub. Și
2: probabil ar fi o soluție, dar nu ne salvează de aglomerație. Și, repet, sunt nevoit să repet și... să transmit cu ocazia asta și mesajul că ne așteaptă o perioadă foarte grea. O perioadă cu trafic aglomerat, o perioadă cu blocaje în trafic sau cu trafic încetinit. Să nu uităm că totuși spre sudul litoralului se circulă în sezonul estival foarte greu. Și anul ăsta se va circula la fel de greu.
0: Păi n-au făcut șoseaua expres? De 5 ani de zile, în fiecare an, la fiecare alegere, au făcut câte o șosea expres. Cred că avem vreo 7, dar nu le știți dumneavoastră, domnul Comandu. Da, eu fac la șosele, nu mai avem nicio problemă cu ambuteiajele și cu... Pentru că politicienii noștri sunt destoinici și când promit ceva... Domnul comandant, nu puteți să... Dumneavoastră puteți să vă autosesizați? Adică pe un politician care a promis și n-a realizat să îl încadrați la înșelăciune?
2: Nu există, nu. Nu conținutul general, conținutul nu legal puteți... al fracțiunii spune cu totul și
0: bă,
2: cu
0: da, exact asta spune. Că asta... să-mi prezinți ceva care e adevărat, când îmi prezinți ca neadevărat și să obții niște foloase. Foloasele sunt voturile și mi-ai prezentat că vei face nu știu ce și nici pe cap, prin cap nu ți-a trecut că faci așa ceva.
2: Este cum să spui, un marketing de imagine. Nu, nu
0: și marketing de imagine nu să... Da? Adică pe șefchet de aici i-ați dat vreo 2 ani de pușcărie că a luat 200 de lei din buzunar la unul din piața Griviței, da? Iar pe primărie care a luat 200, instanța a spus, a luat nejustificat 200 de lei de la fiecare cetățean al Constanței, n-a pățit nimic. Și în formă continuată, că a venit cu o nouă hotărâre de astea ca să tot 200 de lei se mai ia odată sau ceva în genul ăsta.
2: 200 de lei fiind ce taxă pentru ce anume?
0: Taxă de șmecher. Eu știu pe ce taxă, că instanța le-a spus, nu domnule, ați luat-o nejustificat, dați-le banii înapoi. Da, nu au dat niciun ban înapoi. Aia cu șose, nici nu știu. Pentru mașini, cine au mașini, cine are bască, cine are căciulă, cine are... Deci nu puteți să vă autosesizați.
2: Evident că nu.
0: Aia am înțeles. Aia am încercat și eu știu că nu puteam, da. Domnul comandant, acum 2 ani de zile primăria a fost amendată că nu asigură paza școlilor. Între timp, nu mai țin minte, primarul a dat în judecată inspectoratul, au câștigat, nu au câștigat. Cine trebuie să asigure protecția școlilor și a curții școlilor?
2: Nu toate școlile sunt gestionate și administrate de către primărie. Sunt școli diferite administrate de Ministerul Educației, de Consiliul Județean sau de către Consiliul Local, respectiv de către primărie. În mod normal, administratorul trebuie să se preocupe pentru a asigura și paza instituției.
0: Nu e obligat? Nu că se
2: da, evident.
0: E obligat.
2: Ca orice comerciant care are o atribuție exact. Pe legea 333 să-și asigură paza obiectivului și pentru unitățile de învățământ. Cu specificul aparte, cu unitatea de învățământ, totuși nu ești o societate comercială și acolo vin să învețe și să se pregătească copii sau adolescenți sau tineri. Da. Este puțin complicată situația pentru că dispozitivul de plată, de pază, implică automat și o plată suplimentară și implică folosirea, dacă nu ai un personal propriu și nu cred că există posibilitatea unui personal propriu de pază la o unitate de învățământ, trebuie neapărat un contract cu o firmă specializată.
0: Domnul comandant, exact cum ați început expozeul, eu dacă am avut-o de aici pe Ștefan cel Mare, era Sky Games-ul, au venit unii într-o noapte, au venit, au spart, au chemat poliția, au venit, mi-au dat mie amendă. M-au și amendat, că n-aveam nu știu ce senzor, că nu știu, n-aveam nu știu ce clopoțe și stai bă, că pe mine m-au furat, nu contează nene, uite legea așa, tu trebuie să-și protejezi activul. Nu așa ar trebui să fie și la primărie
2: așa
0: și la
2: și
0: școală?
2: Este.
0: Adică e clar ca vaca.
2: Așa și este, bineînțeles.
0: La Mangalia au făcut din poliția locală, au luat un departament special care se ocupă numai de școli. Ai noștri nu vor să facă așa. Da, bine, ai noștri au o lege prin care trebuiau ca curțile școlilor să fie eliberată, să le scoată gardurile și să lase ca să bată mingea și copiii din cartier, nu neapărat. În afară orilor de sâmbătă, duminica, nu, tot curțile sunt închise, tot alea sunt blocate și nu pot să înțeleg. Pe de-o parte spunem, domnule, scoate copilul afară, în aer liber, să ai o generație sănătoasă, ia-l din tabletă și din adicțiile astea și pe de altă parte, nu. Am ajuns la adicții. Aveți probleme cu drogurile, cu jocurile de noroc, cu pariurile, cu...
2: Mă întrebați pe mine, eu n-am.
0: Da, da, știu,
2: nu,
0: dumneavoastră
2: eu n-am,
0: nu, da, dumneavoastră
2: nu aveți. Nu, avem și avem un serviciu specializat de psihologie care funcționează la fiecare inspectorat județean de poliție și în condițiile în care apar colegii noștri cu diverse afecțiuni de genul ăsta, adicții, în special la jocurile de noroc, asta e principala în ultima perioadă, sau la alcool.
0: Și la droguri.
2: Nu, na, până acum nu exista
0: nu,
2: situația
0: avut.
2: Asta. Nu, nu, nu. Atunci colegii au posibilitatea, colegii și respectiv șeful nemijlocit, au posibilitatea de a semna la respectivul comportament și noi toți ceilalți care suntem pe palierul următor de comandă să luăm măsurile necesare. Și prima măsură pe care o luăm este aceasta consilierii psihologice. Da.
0: Frecții la picior de lemn.
2: Da, să știți că există totuși o măsură, o mare parte dintre ei care să și vindecă, pentru că
0: cred că nu mai au bani. Cred că asta e singura șansă de vindecare.
2: Pentru mine, sincer, este de neînțeles cum poți munci o lună să iei un salariu pe care să-l folosești.
0: E prost când iei din banii copiilor.
2: Să-l folosești, da, pentru a-ți satisface nevoile de zi cu zi.
0: Pușculița copilului.
2: Da, n-aș vrea nici să fac o reclamă negativă împotriva cazinourilor sau jocurilor de noroc, dar cred că sunt pentru alt tip de oameni, adică cei mai înstăriți și cu mijloace financiare mult mai
0: Pe internet, să știți că probabil că au fost, că nu le vine de la lor, sunt site-uri specializate de internet cu jocuri și acolo când încep te înscrii, ăia totuși au bun simț și spun în felul următor, joc preventiv. Joci banii tăi, dacă pierzi, se afectează familia, se afectează copilul și trebuie să le bifezi pe alea. Măcar îți spune, dacă te duci într-o sală de asta de păcănele, nu te întreabă nimeni. Bă, de unde ai luat banii din alocația copilului, mă, nenorocitule? Da. Nu, bag acolo și după aia s-au sinucis oameni că au pierdut banii la păcănă.
2: S-au schimbat destine, da, s-au pierdut destine și, într-adevăr, așa, s-au distrus familii. De la o adicție de genul ăsta. Dar, repet, e o chestie și asta e o chestie de de educație. Repet, totul se leagă de educație. Dacă ești obișnuit să primești câștiguri, în special câștiguri financiare nemuncite, nemotivate, așa, câștiguri mari, ceea ce se poate întâmpla la un joc de noroc, atunci te îndrepți către acel joc de noroc. Ce nu înțeleg practicanții, că, de fapt, când ai făcut un rezumat al banilor pierduți, niciodată nu voi ajunge la un câștig
0: sigur,
2: identic.
0: Sigur, per total
2: ești pe pierdere, doar că ai pierdut timp acolo într-o sală de ceva și ai făcut ceva anume. Poate fi o formă de distracție, poate fi o formă de distracție, nu știu.
0: Păi e o formă de distracție, dar vedeți că distracția asta am încercat și eu să mă distrez cu o popușică și nu prea a fost de acord nevastă mea. Adică știți aici că, bă, popușică, nu pot să mă însor cu tine că nu vrea familia. Bă, dar ce o băi, care e familia? Păi nevastă-mea și copiii. Da, așa și noi cu adicțiile. Bun, întrebarea era, de ce nu vorbiți cu domnul primar, cu care aveți o relație bună, e normal să fie așa, să facem și noi cum a făcut Buzău. Buzău a scos tot ce înseamnă păcănele în afara localității. Pentru că dacă nu mai ieși de la liceu Mircea și dacă nu dai nas în nas cu păcănelele, ți-e foarte greu să te urci în mașină, să te duci până la Gârliciu ca să bagi 100 de lei. E mai... Dar așa când stă nasul tău aici, spui, aia mai strică 100 de lei, că nu-i mare lucru.
2: Asta este...

0: două
1: instituții de învățământ. Da, adevărat.
0: I-ați amendat?
1: Bineînțeles.
0: Da?
1: Numai că se interpretează în mod diferit. Dacă este peste stradă, spre exemplu, dincolo de bulevard, acei 200 de metri nu se mai aplică.
0: A, cum adică dacă e peste stradă? Adică nu mai sunt 200 de metri?
1: Nu mai sunt 200 de metri.
0: Da, dacă era cum era la Beta, la Pstelică, vis-a-vis era strada așa și era liceul Mircea și nu mai erau 200 de metri.
1: Și nu cred că la momentul ăsta, în preajma unităților de învățământ, la mai puțin de 200 de metri mai există astfel de
0: sală
1: de joc.
0: Cea de la liceul Mircea a fost desfințată acum desfințată două luni de zile.
1: Da.
0: Da, da. De nu chiar foarte multă, dar a fost desfințată, clar. Am fost la Beta acum două săptămâni și nu mai era, clar că nu mai era. Asta este. Dar revenind la infracțiunile astea sexuale, le-ați verificat, avem în Constanța foarte puține. Sunt mai vreo două așezăminte de asta pentru femei abuzate, femei molestate, femei care au avut neșansa să stea cu tot felul de puțangutani în casă.
1: Bun, astea sunt acele așezăminte pentru victimele violenței domestice.
0: Corect, da.
1: Care, într-adevăr, există și în județul Constanța și avem unde ajuns de multe cazuri.
0: Păi, cazuri avem, dar cazuri. Stabilimente de astea am înțeles că două sunt.
1: Stabilimente sunt două, nu toate victimele violenței domestice necesită internarea într-un astfel de stabiliment. Mai mult de atât, încă există o anumită reticență din partea victimelor pentru a semnala abuzul la care sunt supuse sau pentru a solicita acel ordin de protecție pe care îl putem emite noi, ordine de protecție provizoriu sau supravegherea electronică. În general, în ultima perioadă, văd că mare parte din femeile abuzate, pentru că sunt în mare parte femei, sunt și bărbați abuzați.
0: Au fost bărbați abuzați, da, spunea doamna de la protecția.
1: Foarte adevărat, dar mult mai puțin decât femei. Au început în ultima perioadă să apeleze din ce în ce mai des. Probabil că, așa cum ne dorim cu toții, au început să capete încredere în
0: și
1: măsurile ce se iau.
0: Și,
1: da, trebuie neapărat, fenomenul trebuie eradicat, chiar dacă nu se va întâmpla azi, mâine, poimâine, dar odată ce luăm aceste măsuri și, după cum ați văzut dumneavoastră, le facem și publice atunci când avem personaje de genul ăsta care încalcă ordinul de protecție sau măsurile dispuse cu privire la protecția victimelor, luăm și măsurile privative de libertate pe care le putem dispune conform codului de procedură penală, și anume acea reținere de 24 de ore, cea pe care o poate dispune polițistul. După această măsură, niciunul dintre ei nu rămâne liber pe stradă și primește cel puțin o măsură a controlului judiciar, ceea ce înseamnă o altă restrângere a libertăților pe care le are un om normal.
0: La urgență, probabil că e o instanță de judecată care eliberează acest act. Că nu, restricția nu mai faceți dumneavoastră, o face instanța.
1: Da, noi emitem un ordin de protecție provizorie și, într-adevăr, într-o procedură de urgență, instanța emite ordinul de protecție pe o perioadă de 6 luni, un an, sau depinde cât se dispune, și impune anumite obligații pentru agresor.
0: Și ajungem la brățară. Brățară, meserie de aur. Da. Avem brățări în județul Constanța?
1: Avem brățări în județul Constanța, doar pentru violență domestică avem în momentul de față aproximativ 78 de brățări.
0: Oho!
1: Da.
0: E foarte bine. Și în total cam inspectoratul de câte brățări dispune?
1: Eu mi-aș dori să nu avem motiv să le...
0: Fără limită, avem.
1: Să le instalăm, să spun așa, dotare avem, nu e o problemă.
0: Da. Bun, și există un centru, acum domnul Despescu a venit acum, vă țin minte că Boldea, GMB-ul, a lucrat și a lucrat foarte bine. Acum vă 3 ani și a tăiat panglica la un centru de supraveghere.
1: Da, avem un centru de supraveghere care funcționează în incinta Inspectoratului Județean de Poliție.
0: E numai al dumneavoastră, dispeceratul.
1: Da, nostru. Păi, nu sunt alte forțe care să intervină în afară de poliția română, nu mai există alte obligații.
0: Nu, aveți și jandarmii, aveți și poliția de frontieră.
1: În principiu este
0: și
1: aceeași modalitate de a interveni, adică cea mai apropiată
0: unitate
1: patrulă de poliție, indiferent de la ce armă face parte patrulă de poliție, jandarmi sau poliție de frontieră sau chiar poliție locală, să intervină la locul evenimentului. Dar atunci când avem supraveghere prin sistem electronic, adică prin această brățară despre

0: care vorbeam, semnalul în dispeceratul nostru apare din timp și cel puțin până în 12 mai 2026 intervenția s-a făcut la timp.
1: Da. Ce a făcut puțancutanul ăla? Deci avea brățară și s-a apropiat mai mult de nevastă, de copil, de casă? Asta a făcut?
0: Da, în momentul în care încalcă termene ordinului de protecție, noi, colegii de la dispeceratul specializat, primesc un semnal și au posibilitatea de a intra în contact atât cu victima, cât și cu agresorul. Cam și evident, în timpul ăsta, cea mai apropiată patrulă de poliție se îndreaptă către agresor, în special către locul incidentului.
1: Am înțeles, ca în filme. Avem brățară și pentru cei care execută pedepse privative de libertate la domiciliu sau cum se numește ele?
0: Avem brățară pentru cei aflați sub control judiciar, sub supraveghere, arest la domiciliu. În total, în momentul de față, avem în jur de 200 de brățări instalate.
1: În arestul dumneavoastră de la IPJ, toate locurile sunt ocupate? Care e gradul de ocupare?
0: Nu, acum, în momentul de față, nu sunt toate locurile ocupate, locuri libere sunt.
1: Adică locuri
0: posibilități
1: libere
0: de cazare avem.
1: Oh, da. Bravo, foarte bine, la all inclusiv, da. de la IPJ, da.
0: Poate nu va fi cazul, totuși, pentru măsura arestului este o măsură excepțională. Și să ia atunci când infracțiunea comisă are un grad de pericol ridicat.
1: Da, mă mire, pentru prima dată când aud că este liber. De obicei era foarte, foarte populat.
0: Este în continuare. La începutul acestei săptămâni s-a depopulat.
1: A, da?
0: Da.
1: Au venit... au plecat păsările călătoare, că normal acum e primăvară și ar fi trebuit să vină, dar uite că de la dumneavoastră au plecat. E la fel, legiuitorul, tot colegii de-ai dumneavoastră îmi spuneau că păi nu e în regulă. Nu e în regulă ca noi polițiștii să facem pe politicii de penitenciar. Sunt două meserii complet diferite. Adică una e la penitenciar, iar noi trebuie să fim, să ne ocupăm de, să facem munca de penitenciar.
0: Nu știu la ce anume se refereau colegii respectivi.
1: Nu, la că dumneavoastră nu sunteți specializați să aveți arestul în inspectoratul de poliție.
0: Ba da, suntem. A fost o informație eronată dată pentru că fac din nou referire la codul de procedură penală. Pe perioada reținerii și respectiv arestului preventiv, măsura privativă se execută într-un centru de arest al Ministerului Afacerilor Interne. Și abia după ce procurorul de caz finalizează dosarul prin rechizitoriu și îl înaintează către instanța de judecată, începe procesul efectiv. Da?
1: Și atunci se hotărăște.
0: Și abia atunci pleacă respectivii arestați în custodia unui penitenciar care aparține de Ministerul Justiției. Deci este schimbarea fazei de procedură penală.
1: Da, e așa îmi spunea, așa v-am spus și eu, n-am treabă.
0: Luați evenimentul de ieri cu Calul Troian, cauza, da, cu kilometru 45, când respectivii inculpați au mers la instanța de judecată pentru prelungirea măsurii arestării și pentru prezentarea rechizitorului. Asta înseamnă că se intră...
1: ieri cu Mica Sicilie, cu...
0: Da, exact. Se intră în următoarea fază, adică procesul penal devine public și ei vor fi transferați, cei care rămân sub măsura arestului preventiv, vor fi transferați la o unitate de penitenciar.
1: La Poarta Albă.
0: Probabil, una dintre ele, nu neapărat Poarta Albă. Oricare
1: e, că e mai aproape aici.
0: Da.
1: Da, dar oamenii erau foarte fericiți, am înțeles, îmi spunea chiar Tangi la înainte să începem emisiunea, că erau foarte fericiți, de autografe, erau mari vedete, victorii, bravo, nene. Și asta am văzut la acest mardoi în viața mea, care s-au făcut mielul și ei și care au făcut pipi pe ei când au venit mascații de mamă. Da, probabil că aceasta e partea lor de glorie, momentul lor de glorie. Nu, ați venit într-o perioadă a Constanței, când Constanța e mult mai liniștită și e liniștită. Nu mai au împărații ai orașului, nu mai sunt conducte de spart, nu mai sunt carduri de pelicănit și de făcut tot felul de infracțiuni. Poliția își mai are locul?
0: Să știți că nu-i vina mea că am venit mai târziu,
1: da?
0: În Constanța. Nu sunt cu nimic vinovat.
1: Da, sunt perioada de glorie.
0: Am venit când a fost momentul să vin. Da. Poliția își va avea întotdeauna locul. Pentru că, într-adevăr, ok, au dispărut acele moduri de operare și acele infracțiuni care au la modă în anii 90. Dar a apărut un alt gen de infracțiuni, poate mult mai tehnice, mult mai
1: sofisticate
0: decât a sparge o conductă.
1: Păi și care sunt? Păi ale
0: infracțiunile informatice, spre exemplu, și înșelăciunile cu metodele noi, respectiv broker de asigurări sau broker de bursă.
1: Da, e tot la treaba, tot la dumneavoastră?
0: Evident că
1: și
0: este.
1: Infracțiunile?
0: Da, și este.
1: Păi nu sunt la domnul general Rod sau cum îl cheamă, l-am văzut, l-am cunoscut, un om deosebit.
0: Nu.
1: Care se ocupă de infracțiuni Rod sau Ron sau...
0: Nu știu la cine vă referiți.
1: Da, da, e șeful la tot ce înseamnă gândire electronică în România. La AI, la IT. Nu știu dacă e de la dumneavoastră.
0: O fi, IT o fi e partea tehnică. Noi
1: SRI sau o fi de la dumneavoastră.
0: Aici, atributul de cercetare penală al doar poliția română.
1: Poliția,
0: da, da. Sub supravegherea procurorilor specializați.
1: Nu, cred că domnul Rod e de la SRI.
0: Vorbim despre infracțiunea de înșelăciune aici, că nu este nimic altceva. Despre
1: cum fac politicienii.
0: Despre metoda accidentului, spre exemplu, da, unde tradiționala și vechea metodă accidentul care văd că încă prinde și există în special persoane în vârstă care cad în plasa infractorilor cu acest mod de operare, dar există mai nou infracțiunea de înșelăciune prin folosirea unor identități false sau unor calități false de broker de bursă, da? Și din dorința de a obține venituri, de fapt totul de aici vine, din
1: caliție.
0: Dorința de a obține venituri, da, mari într-un interval scurt de timp, cad în plasa acestor infractori și pierd, din păcate, sume mari de bani.
1: Calicie. Eu știu că și la mama m-a primit un telefon, nu știu acum, vreo 5 ani, tot așa cu Flori Ionci, tu ești un prieten din Germania, da, eu sunt Ionci, dați-mi nu știu câți bani, da, sigur, și a sunat-o pe fiica mea. Păi are Flori probleme cu, bă, mama, în primul rând, Flori, dacă are probleme, nu te sună pe tine și chiar dacă avea probleme, nu o să știi tu niciodată ce probleme are. Deci este exclus. Deci, fiica mea a destructurat operațiunea. Domnul comandant, ce vă doriți pentru această primăvară?
0: Îmi doresc pentru mine și doresc și pentru colegii mei și pentru cetățenii constanțeni. Să avem o primăvară și o vară liniștită și să dea Dumnezeu ca la sfârșitul sezonului estival, adică după 15 septembrie, să ne vedem în aceeași formulă, în aceeași încăpere, să facem un bilanț al sezonului estival și să fim noi, Poliția Constanțeană, pe un mare plus.
1: Deocamdată nu avem niciun motiv de îngrijorare și niciun motiv de neliniște.
0: Chiar nu avem și profit de moment să transmit și constanțenilor că avem forța și energia și dotarea necesară pentru a face față tuturor provocărilor.
1: Nu numai Constanța, toată România este securizată și suntem și noi pe un prim loc, acela al siguranței cetățeanului, în Europa. Asta
0: dar
1: este clar.
0: Eu sunt invitat la o emisiune în Constanța și reprezint Inspectoratul de Poliție Constanța, prin urmare, nu voi vorbi decât despre poporul constanțean și în niciun caz despre toată țara.
1: De alte. Nu, dar Constanța este, România este bine așezată încă, să dea Dumnezeu să rămână așa în continuare, că nu avem
0: foarte adevărat. Să știți că pare bine că ați sesizat acest aspect, trăim într-o țară sigură.
1: Da, și să rămână așa, și Constanța să rămână așa. Veți bloca în continuare Bulevardul Tomis în fiecare vineri, sâmbătă.
0: Da, până la sfârșitul sezonului estival.
1: Înțeles că a fost bucuria dumneavoastră, inițiativa dumneavoastră. Da, ca să ne chiniți. Am glumit.
0: Am glumit.
1: Sper că cei care ne aud au văzut ghilimele de rigoare. După ce că sunt probleme cu echipajele, după ce sunt probleme cu mașinile, au trebuit să mai fie blocate și două mașini vineri acolo la unde erau puse barierele sau grilajele acele ca lumea să nu intre pe Bulevardul Tomis. Bine, din punctul meu de vedere, eu nu o înțeleg, dar dacă așa a hotărât Consiliul Local, unde e ordine, cu plăcere. Nu, așa ne-au învățat ai noștri. Domnul comandant, vă mulțumesc foarte mult și la vară va fi cald, nu? va fi cald, nu o să vină oameni, nu se mai întâmplă nimic, nu se mai întâmplă, este bine. De ce este bine? Ca să nu fie rău. Da? Ok, și dedicația. Sigur. Am ajuns și la dedicație. Albano și Romina Power, felicita. Mulțumim, domnului comandant. Ați văzut că n-am vorbit de bilanță, n-am vorbit de cifre, n-am vorbit de infractori. Am vrut ca prima emisiune să fie așa mai lejeră, mai liniștită, nu de alta, dar ca domnul comandant să mai vină pe la noi.
0: Mulțumesc pentru invitație.
1: O zi minunată. Dedicația din partea domnului comandant și a mea, Albano și Romina Power, felicita. Hai, felicitați-vă și între voi și fiți bucurați și știu că vă e greu, da? Încercați totuși să fiți fericiți.

Sky FM. Sky FM. Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La Fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructiferi și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările oficiale ale președintelui cu formațiunile reprezentate în Parlament pentru desemnarea unui nou prim-ministru vor începe joi sau luni. Nicu Șordan spune că varianta unui premier tehnocrat este un scenariu care are șanse. România solicită statelor din centrul și vestul Europei să le ajute pe cele estice să facă față incidentelor cu drone rusești. Ministrii europene ai apărării discută la Bruxelles și despre stadiul investițiilor în apărare. Prima semifinală a concursului Eurovision are loc în această seară la Viena. Astăzi începe și prestigiosul festival al filmului de la Cannes cu o participare consistentă a cinematografiei românești. Vreme instabilă astăzi în aproape toată țara. La București acum sunt 23 de grade Celsius. Vânt alert, vijelii în unele zone, grindină, ploi torențiale și descărcări electrice. Pe tot parcursul zilei este cod galben în aproape toată țara, excepție fac câteva zone din nord și nord-vest. Apoi, pe parcursul nopții care vine și mâine dimineață, vântul va sufla cu putere, cu viteze între 50 și chiar 80 de kilometri pe oră în Crișana, Banat, Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, în sudul Dobrogei și vestul Transilvaniei. Temperaturile vor scădea accentuat mai întâi în vestul și în nord-vestul țării, apoi și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Autoritățile din Drobeta, Turnu Severin intervin și la această oră pentru înlăturarea efectelor inundațiilor apărute în urma furtunii de aseară. Precipitațiile abundente căzute în unele zone ale municipiului au adus aluvioni care au inundat și blocat o stradă. Județul Mehedinți este în continuare sub avertizare de vreme severă. Mihai Bădescu.
3: Mai multe străzi au fost inundate după precipitațiile abundente, dar cea mai gravă situație s-a înregistrat într-un cartier din vestul orașului.
4: A intrat peste noi ca Dunărea. Tot ce a venit de sus de pe coastă a intrat peste noi, a preluat ce a preluat canalizarea, dar vă dați seama cât a fost de mult, s-a dus toată în curte și până la vecinul spate. Asta a fost prima dată după reabilitare, dar probabil o să fie mereu aceleași probleme.
5: A curs apă de sus, aluviuni de pe strada care nu e asfaltată și a luat-o la vale cu putere mare.
6: S-a făcut strada asta, dar dacă nu se face pe partea asta stângă, totdeauna e același nămol, aceeași petriș, aceeași mizerie. Au venit torenții foarte puternici și o să mai vină, ca anunță iar grindină. S-a blocat strada. Aici pe Pantănu, dar în jos, la magazine, pe partea stângă, a intrat. De dimineață când am dus, chiar fetița era dezastru acolo. Toată lumea la poartă, cu cizme, lopețile curățau.
3: În zona afectată se intervine cu oameni și utilaje pentru înlăturarea efectelor viitorii. Costin Năsărâmbă, reprezentantul primăriei.
7: În urma precipitațiilor abundente, zone vulnerabile ale municipiului au fost afectate. Zona Schela, unde se lucrează și unde apa vine de pe versanți, în urma colmatării unor canale, sunt echipe comune ale Serviciului Gospodărie, ale SCSCOM și situația este sub control la ora actuală.
3: Până mâine seară la ora 22, județul Mehedinți este sub o avertizare cod galben de vreme rea.
2: Președintele Nicu Șordan a răspuns astăzi întrebărilor presei în legătură cu actuala situație politică internă. El a precizat că va desemna un nou premier într-un interval de timp rezonabil și a exclus scenariul organizării de alegeri anticipate. Șeful statului a explicat totodată că la consultările oficiale privind formarea unui nou executiv le va cere partidelor ca orice formulă de guvernare propusă de ele să conțină și o variantă de majoritate parlamentară negociată. Varianta unui premier tehnocrat este un scenariu care are șanse, a mai spus șeful statului, potrivit căruia consultările cu toate partidele parlamentare vor începe joi sau cel mai târziu luni.
8: Variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține și eu nu o să fac experimente, nu cred că e util pentru România azi să facem experimente în care să propunem premier și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate. Ce vreau eu să obținem în urma acestor discuții cu partidele? Să obținem o propunere de premier și, bineînțeles, și elemente compatibile de program pe chestiunile esențiale care să strângă o majoritate înainte ca eu să desemnez primul ministru.
2: Comisia pentru Constituționalitate din Senat a constatat existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlamentul României și Guvernul României în cazul ordonanței care reglementează programul SAFE. Decizia vine în urma sesizării Biroului Permanent al Senatului de către PSD. Președinta Comisiei, senatoarea Nadia Cerva, declară că în documentul adoptat de executiv pot exista elemente care să conducă la sesizarea organelor de cercetare penală în vederea unei eventuale răspunderi juridice.
0: este evident că suntem în prezența cel puțin a unui fals, dacă nu putem vorbi chiar de un abuz în serviciu. Pentru că nu poți să publici în Monitorul Oficial o ordonanță adoptată în 8 cu data de 4. Nu ai cum. Iar în 8, guvernul nu mai avea puteri de pline, era deja adoptată moțiunea de cenzură, deci ei nu mai aveau voie să facă astfel de acte, fapte, să dea astfel de decizii care schimbă cu totul mai multe legi. Există obligația președintelui Senatului din acest moment să sesizeze Curtea Constituțională cu acest conflict.
9: Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța se înregistrează 22 de grade Celsius.
10: Federația Română de Fotbal a anunțat modificarea datei de start pentru sezonul 2026-2027 din Superliga la Fotbal. Aceasta va începe mai târziu decât fusese stabilit inițial. Superliga la Fotbal va începe în weekendul 18-19 iulie, în loc de 11-12 iulie, stabilit inițial. Măsura vine după ce mai multe cluburi din Superliga au solicitat la finalul lunii aprilie amânarea startului, invocând timpul insuficient de refacere pentru jucători între sezoane.

0: Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Ce se întâmplă cu 1 maiul pe litoral? Ne lipsesc vibe-urile. Vorbim de Mamaia Constanța, că era locomotiva, ne lipsește vibe-ul de 1 mai. Chiar și șirurile de mașini șmechere care aglomerau și blocau toată stațiunea de la un capăt la altul, atmosfera din cluburi, atmosfera de pe plaje în acea perioadă, oamenii din București cu preponderență, dar și din restul țării veniți, nișa aceea, spuneam mulți corporatiști, dar și oameni de afaceri veniți între, nu știu, 16 și 60 de ani, care veneau mai ales pentru fun, adică eu țin pentru turismul din România la nișa de family, cu preponderență, sunt cei care asigură un turism continuu și se fidelizează, dar momente ca 1 mai erau numai despre distracție, despre sărbătorirea primăverii, așteptarea verii, despre un nou început.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
0: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Radio Sky știri.
1: Trei proiecte propuse de consilierii USR Constanța au fost incluse în bugetul local pentru acest an. Meteorologii au emis o atenționare de răcire a vremii pentru zona Dobrogei valabilă până joi la ora 10. Polițiștii rutieri constanțeni au aplicat săptămâna trecută 197 de sancțiuni în valoare de aproximativ 180.000 de lei. Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă, cerul va fi temporar noros și vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 17 grade.

0: Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Sky FM.

0: Franței. Radio Sky FM.
1: Când ești atât de incompetent încât nici măcar să nu fii în stare să pui pe picioare un edificiu atât de important cum e cazinou și să faci chipurile niște evenimente care n-au absolut nicio legătură cu ce ar însemna cazinou, asta chiar e picătura care umple paharul.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța a demarat un program special de preluare a cererilor prin intermediul unui ghișeu mobil. Directorul instituției Ion Constantin a declarat că va extinde programul și în județul Constanța. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Vom face un grafic după ce terminăm cu municipiul Constanța, aproximez că din iunie-iulie poate. Vom începe să luăm și instituțiile care au sedii în județul Constanța sau comunități mai îndepărtate, venim să sprijinim și acolo accesul la cartea electronică. În momentul acesta, cartea electronică are un cost de 70 de lei, totul suportat de statul român prin mecanismul PNRR. La o dată ulterioară va fi introdusă și va trebui achitată și această taxă în acest moment și am speranța că va fi prelungit puțin termenul de la sfârșitul iunie pentru ca cetățenii să nu plătească și să își deconteze acest cost prin PNRR.
2: Directorul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța, Ion Constantin. Meteorologii au emis două coduri galbene pentru sudul Dobrogei. Potrivit ANM, avertizările vor fi valabile începând de astăzi de la ora 22 până mâine la aceeași oră. În acest interval, vântul va avea intensificări temporare cu viteză la rafală de până la 70 de km pe oră. Reamintim că zona Dobrogei se află astăzi până la ora 22 sub cod galben de vreme instabilă. În acest interval vor fi intensificări ale vântului pe alocuri vijelii, grindină și averse torențiale însoțite de descărcări electrice. Polițiștii Serviciului Siguranță Rutier au fost sesizați în cursul zilei trecute în urma producerii unui accident pe Bulevardul Republicii din Eforie Sud. Potrivit reprezentanților IPJ, din primele cercetări a reieșit faptul că un bărbat de 79 de ani a condus un autoturist, iar la un moment dat a acroșat două persoane care se deplasau pe marcajul pietonal. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotez, rezultatul fiind negativ. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a celor doi pietoni, fiind vorba despre o femeie de 28 de ani și un minor de 6 ani. În cauza a fost întocmit un dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitatea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.
4: Victoria la 3 goluri diferență și urcare în clasament pentru formația masculină de handbal CSM Constanța, după ce a reușit să învingă în deplasare pe Universitatea Cluj în etapa 21, penultima din Liga Națională Masculină de Handbal. A fost 27-24 la pauză, 15-16 pentru formația de pe litoral, care în ultima etapă de campionat va juca împotriva celor de la CSU din Suceava. În clasament, Dinamo e pe primul loc cu 34 de puncte. CSM Constanța este pe locul 9 în clasament și va juca cu CSU din Suceava, poziția a 8-a în clasament. Formația din Suceava are 19 puncte, iar echipa de pe litoral 9 puncte. Ultimele două clasate sunt Universitatea Cluj și CSM Sighișoara.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 19 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
0: Sky.
2: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Știi când devine o școală campioană? Când toți copiii ei sunt la start!
2: Shellco dă startul probei Campionii Școlii din cadrul Maratonului Nisipului 2026! Pe 17 mai, școala cu cei mai mulți elevi înscriși câștigă premiul Shellco de 2000 de lei! Înscrierile sunt deschise acum pe maratonulnisipului.ro! Campionii Școlii, powered by Shellco!

0: Radio Sky știri.
1: Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța a demarat un program special de preluare a cererilor prin intermediul unui ghișeu mobil. Meteorologii au emis două coduri galbene pentru sudul Dobrogei, valabile începând de astăzi de la ora 22 până mâine la aceeași oră. Trei proiecte propuse de consilierii USR Constanța au fost incluse în bugetul local pentru acest an. Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomproFix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: A fost lansată cea de-a 48-a ediție a programului Litoralul pentru toți, inițiat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și susținut integral de operatorii economici de pe litoral. Aceasta se desfășoară până pe 20 iunie, iar în cadrul programului sunt incluse unități de cazare de 2, 3 și 4 stele din stațiunile de pe litoralul românesc. În Eforie Nord, tarifele pornesc de la 42 de lei, iar în stațiunea Mamaia de la 62 de lei. Federația Patronatelor din Turismul Românesc estimează că peste 80 de hoteluri vor participa la program, punând la dispoziție aproximativ 8.000 de locuri de cazare pe noapte. Săptămâna aceasta au debutat evaluările naționale pentru elevii claselor a 2-a, a 4-a și a 6-a. Astăzi au avut loc primele probe scrise din cadrul evaluării, fiind vorba despre cea la limba română pentru elevii claselor a 2-a, respectiv cea la limba maternă. Mâine vor avea loc probele de citit, iar joi se va desfășura proba la matematică și explorarea mediului. Reamintim că evaluările naționale pentru elevii din clasele primare au fost introduse în urmă cu 10 ani, iar reprezentanții Ministerului Educației susțin că acestea au rol orientativ și urmăresc identificarea nivelului de dezvoltare a competențelor de bază ale elevilor. Până pe 20 mai se vor desfășura 3 transporturi cu depășiri pe traseul punctul de trecere a frontierei a Gigi-Aroro-Siret. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Podru Constanța, vehiculele transportă transformatoare. Etapele de desfășurare ale transporturilor sunt stabilite de Poliția Rutieră, care asigură însoțirea vehiculelor cu depășiri. Transporturile nu se vor desfășura în perioadele și pe sectoarele de drum pe care sunt semnalate fenomene meteorologice periculoase prin codurile galben, portocaliu sau roșu.
2: Eșec usturător pentru naționala de rugby a României, jucător sub 18 ani, care a pierdut clar în fața Belgiei și a ratat calificarea la campionatul european rezervat acestei categorii de vârstă. În meciul decisiv pentru calificarea la campionatul european din luna noiembrie de la Praga, tinerii tricolori au pierdut în fața Belgiei cu scorul de 82-7, după ce la pauză a fost 42-0.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 18 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort and Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort and Spa.
2: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: A fost lansată cea de-a 48-a ediție a programului Litoralul pentru Toți. Săptămâna aceasta au debutat evaluările naționale pentru elevii claselor a 2-a, a 4-a și a 6-a. Până pe 20 mai se vor desfășura 3 transporturi cu depășiri pe traseul la Gigi-Aroro, punctul de trecere a frontierei Siret. Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat. La această oră la Constanța sunt 18 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Mesaj de interes public.

0: Aici urgență aveți?
1: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: 180

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Tribunalul Constanța a menținut măsurile preventive în cazul inculpaților din dosarul Calul Troian. Magistrații au respins astăzi toate cererile de punere în libertate, iar mandatele de arestare au fost prelungite pentru 14 inculpați care vor fi transferați la penitenciarul Poarta Albă. Decizia va putea fi contestată la Curtea de Apel Constanța. Reamintim, inculpații sunt acuzați, printre altele, de trafic de persoane și trafic de minori, camătă, șantaj, spălarea banilor și desfășurarea de jocuri de noroc fără autorizație. A fost lansată cea de-a 48-a ediție a programului Litoralul pentru toți, inițiat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și susținut integral de operatorii economici de pe litoral. Aceasta se desfășoară până pe 21 iunie, iar în cadrul programului sunt incluse unități de cazare de 2, 3 și 4 stele din stațiunile de pe litoralul românesc. În Eforie Nord, tarifele pornesc de la 42 de lei, iar în stațiunea Mamaia de la 62 de lei. Federația Patronatelor din Turismul Românesc estimează că peste 80 de hoteluri vor participa la program, punând la dispoziție aproximativ 8.000 de locuri de cazare pe noapte. Trei proiecte propuse de consilierii USR Constanța au fost incluse în bugetul local pentru acest an. Potrivit reprezentanților formațiunii politice, două dintre acestea au fost votate prin amendamente depuse în cadrul ședinței Consiliului Local de ieri. Un amendament aprobat prevede finanțarea cu peste 250.000 de lei pentru amenajarea parcului de pe terenul din faleză nord în suprafață de 11.500 de metri pătrați, iar cel de-al doilea amendament vizează alocarea sumei de 350.000 de lei pentru amenajarea unei creșe într-un imobil de pe strada Petru Vulcan. Cel de-al treilea proiect USR a fost inclus anterior în cadrul bugetului local pentru acest an, fiind vorba despre renovarea anexei grădiniței Lumea Poveștilor.
3: Federația Română de Gimnastică a transmis un prim punct de vedere oficial în legătură cu suspendarea provizorie a sportivei Ana Brăbosu. Decizia anunțată inițial de Agenția Internațională de Testare, dorind să sublinieze faptul că procedura nu vizează depistarea unei substanțe interzise. Vă reamintim, Agenția Internațională de Testare o acuză pe gimnasta noastră aflată în prezent în Statele Unite la facultate de 3 încălcări ale regulilor privind raportarea locației pentru controlele antidoping într-un interval de 12 luni.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM.

0: FM. Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Tribunalul Constanța a menținut măsurile preventive în cazul inculpaților din dosarul Calul Troian. Magistrații au respins astăzi toate cererile de punere în libertate, iar mandatele de arestare au fost prelungite pentru 14 inculpați care vor fi transferați la penitenciarul Poarta Albă. A fost lansată cea de-a 48-a ediție a programului Litoralul pentru Toți. Trei proiecte propuse de Consilierii USR Constanța au fost incluse în bugetul local pentru acest an. Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă, cerul va fi temporar noros și vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: Farmacia Matsol Agro, specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
1: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Tribunalul Constanța a menținut măsurile preventive în cazul inculpaților din dosarul Calul Troian. Magistrații au respins astăzi toate cererile de punere în libertate, iar mandatele de arestare au fost prelungite pentru 14 inculpați care vor fi transferați la penitenciarul Poarta Albă. Decizia va putea fi contestată la Curtea de Apel Constanța. Reamintim că inculpații sunt acuzați, printre altele, de trafic de persoane și trafic de minori, camătă, șantaj, spălarea banilor și desfășurarea de jocuri de noroc fără autorizație. Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța a demarat un program special de preluare a cererilor prin intermediul unui ghișeu mobil. Directorul instituției Ion Constantin a declarat că va extinde programul și în județul Constanța. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Vom face un grafic după ce terminăm cu municipiul Constanța, aproximez că din iunie, iulie poate. Vom începe să luăm și instituțiile care au sedii în județul Constanța sau comunități mai îndepărtate, venim să sprijinim și acolo accesul la cartea electronică. În momentul acesta, cartea electronică are un cost de 70 de lei, totul suportat de statul român prin mecanismul PNRR. La o dată ulterioară va fi introdusă și va trebui achitată și această taxă. În acest moment și am speranța că va fi prelungit puțin termenul de la sfârșitul lui iunie pentru ca cetățenii să nu plătească și să își deconteze acest cost prin PNRR.
2: Directorul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța, Ion Constantin. A fost lansată cea de-a 48-a ediție a programului Litoralul pentru toți, inițiat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și susținut integral de operatorii economici de pe litoral. Aceasta se desfășoară până pe 21 iunie, iar în cadrul programului sunt incluse unități de cazare de 2, 3 și 4 stele din stațiunile de pe litoralul românesc. În Eforie Nord, tarifele pornesc de la 42 de lei, iar în stațiunea Mamaia de la 62 de lei. Federația Patronatelor din Turismul Românesc estimează că peste 80 de hoteluri vor participa la program, punând la dispoziție aproximativ 8.000 de locuri de cazare pe noapte.
4: Sorana Crestea s-a calificat în semifinale turneului de la Roma, după ce a întrecut-o în sferturile de finală în două seturi pe Elena Ostapenko cu 6-1, 7-6. În urma acestui succes, sportiva de la noi din țară a avut nevoie de 93 de minute pentru a reuși o prezență în semifinalele turneului de la Roma, unde va da piept cu învingătoarea dintre Coco Gauff și Mira Andreeva. Sorana Crestea a reușit să câștige până acum 289.115 euro, după ce a eliminat-o și pe Elena Ostapenko și și-a asigurat prezența în semifinale turneului din capitala Italiei.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 18 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Știi când devine o școală campioană? Când toți copiii ei sunt la start!
2: Shellco dă startul probei campionii școlii din cadrul Maratonului Nisipului 2026! Pe 17 mai, școala cu cei mai mulți elevi înscriși câștigă premiul Shellco de 2000 de lei! Înscrierile sunt deschise acum pe maratonulnisipului.ro! Campionii școlii powered by Shellco!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
5: Ba, ba, bi, bum!
4: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
6: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Kai FM, niciodată singur. Între bazm și realitate, poveștile orașului meu. Emisiune tălmăcită de Florin Munteanu. Poveștile orașului meu.
1: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort and Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.
0: De luni până vineri, de la 12 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Comisarii de la Protecția Consumatorilor au închis temporar un magazin Profi de pe strada Sovejea din municipiu. A fost lansată cea de-a 48-a ediție a programului Litoralul pentru Toți. Ministerul Culturii a anunțat demararea unui proiect amplu de revitalizare a vilei Reginei Maria din Mamaia. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală, termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și trecător, va ploua slab, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă de 19 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța a demarat un program special de preluare a cererilor prin intermediul unui ghișeu mobil. Directorul instituției Ion Constantin a declarat că va extinde programul și în județul Constanța. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Vom face un grafic după ce terminăm cu municipiul Constanța, aproximez că din iunie, iulie poate. Vom începe să luăm și instituțiile care au sedii în județul Constanța sau comunități mai îndepărtate, venim să sprijinim și acolo accesul la cartea electronică. În momentul acesta, cartea electronică are un cost de 70 de lei, totul suportat de statul român prin mecanismul PNRR. La o dată ulterioară va fi introdusă și va trebui achitată și această taxă în acest moment și am speranța că va fi prelungit puțin termenul de la sfârșitul iunie pentru ca cetățenii să nu plătească și să își deconteze acest cost prin PNRR.
2: Directorul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța, Ion Constantin. Reprezentanții Direcției de Control din cadrul Ministerului Turismului spun că obiectivul pentru acest sezon estival nu este sancționarea agenților economici care dețin sectoare de plajă pe litoral, ci acțiuni de prevenire și colaborare cu aceștia. Sorin Mănăilă, reprezentantul Ministerului, a declarat că se urmăresc trei priorități, și anume siguranța turiștilor, respectarea accesului liber și neîngrădit pe plajă, dar și servicii conforme și activități desfășurate legal. Reamintim că Sorin Mănăilă a participat ieri la o întâlnire cu operatorii de plajă de pe litoral. 7 absolvenți de liceu din județ participă la sesiunea specială a examenului de bacalaureat 2026. Reprezentanții ISJ Constanța au precizat că aceasta se desfășoară până pe 28 mai la Ploiești. Potrivit ordinului aprobat de Ministerul Educației, astăzi s-a desfășurat proba orală la limba română, iar candidații vor susține mâine evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională. Probele scrise se vor desfășura între 18 și 20 mai. Reamintim că sesiunea specială de bacalaureat este dedicată exclusiv absolvenților de liceu care fac parte din loturile olimpice sau participă la concursuri sportive și artistice internaționale programate în același interval cu examenul standard din vară. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au închis temporar un magazin Profi de pe strada Soveja din municipiu. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost constatate deficiențe privind condițiile igienico-sanitare, respectiv depozitarea și păstrarea materiilor prime și produselor alimentare utilizate în activitatea de alimentație publică. Au fost identificate echipamente frigorifice cu elemente deteriorate sau ventilatoare neigienizate și au fost constatate temperaturi de depozitare peste cele recomandate. În cauză au fost dispuse măsuri de oprire definitivă din consum a produselor neconforme în valoare de peste 1000 de lei și măsura opririi temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate. Totodată au fost aplicate 4 amenzi în valoare totală de 45.000 de lei. A fost lansată cea de-a 48-a ediție a programului Litoralul pentru Toți, inițiat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și susținut integral de operatorii economici de pe litoral. Aceasta se desfășoară până pe 21 iunie, iar în cadrul programului sunt incluse unități de cazare de 2, 3 și 4 stele din stațiunile de pe litoralul românesc. În Eforie Nord, tarifele pornesc de la 42 de lei, iar în stațiunea Mamaia de la 62 de lei. Federația Patronatelor din Turismul Românesc estimează că peste 80 de hoteluri vor participa la program, punând la dispoziție aproximativ 8.000 de locuri de cazare pe noapte. Polițiștii constanțeni au desfășurat săptămâna trecută o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră și prevenirea accidentelor. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop verificarea legalității transporturilor rutiere de mărfuri și persoane. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 197 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 180.000 de lei. Totodată au fost constatate două infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în ambele cauze. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și trecător, va ploua slab, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă de 19 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky, Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort and Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort and Spa.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2 ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape.

0: Sky FM. Sky FM. Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructifer și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța a demarat un program special de preluare a cererilor prin intermediul unui ghișeu mobil. Directorul instituției Ion Constantin a declarat că va extinde programul și în județul Constanța. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Vom face un grafic după ce terminăm cu municipiul Constanța, aproximez că din iunie-iulie poate. Vom începe să luăm și instituțiile care au sedii în județul Constanța sau comunități mai îndepărtate, venim să sprijinim și acolo accesul la cartea electronică. În momentul acesta, cartea electronică are un cost de 70 de lei, totul suportat de statul român prin mecanismul PNRR. La o dată ulterioară va fi introdusă și va trebui achitată și această taxă în acest moment și am speranța că va fi prelungit puțin termenul de la sfârșitul lui iunie pentru ca cetățenii să nu plătească și să își deconteze acest cost prin PNRR.
2: Directorul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța, Ion Constantin. Reprezentanții Direcției de Control din cadrul Ministerului Turismului spun că obiectivul pentru acest sezon estival nu este sancționarea agenților economici care dețin sectoare de plajă pe litoral, ci acțiuni de prevenire și colaborare cu aceștia. Sorin Mănăilă, reprezentantul Ministerului, a declarat că se urmăresc trei priorități, și anume siguranța turiștilor, respectarea accesului liber și neîngrădit pe plajă, dar și servicii conforme și activități desfășurate legal. Reamintim că Sorin Mănăilă a participat ieri la o întâlnire cu operatorii de plajă de pe litoral. 7 absolvenți de liceu din județ participă la sesiunea specială a examenului de bacalaureat 2026. Reprezentanții ISJ Constanța au precizat că aceasta se desfășoară până pe 28 mai la Ploiești. Potrivit ordinului aprobat de Ministerul Educației, astăzi s-a desfășurat proba orală la limba română, iar candidații vor susține mâine evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională. Probele scrise se vor desfășura între 18 și 20 mai. Reamintim că sesiunea specială de bacalaureat este dedicată exclusiv absolvenților de liceu care fac parte din loturile olimpice sau participă la concursuri sportive și artistice internaționale programate în același interval cu examenul standard din vară. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și trecător, va ploua slab, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă de 19 grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța a demarat un program special de preluare a cererilor prin intermediul unui ghișeu mobil. Directorul instituției Ion Constantin a declarat că va extinde programul și în județul Constanța. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Vom face un grafic după ce terminăm cu municipiul Constanța, aproximez că din iunie-iulie poate. Vom începe să luăm și instituțiile care au sedii în județul Constanța sau comunități mai îndepărtate, venim să sprijinim și acolo accesul la cartea electronică. În momentul acesta, cartea electronică are un cost de 70 de lei, totul suportat de statul român prin mecanismul PNRR. La o dată ulterioară va fi introdusă și va trebui achitată și această taxă în acest moment și am speranța că va fi prelungit puțin termenul de la sfârșitul lui iunie pentru ca cetățenii să nu plătească și să își deconteze acest cost prin PNRR.
2: Directorul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța, Ion Constantin. Reprezentanții Direcției de Control din cadrul Ministerului Turismului spun că obiectivul pentru acest sezon estival nu este sancționarea agenților economici care dețin sectoare de plajă pe litoral, ci acțiuni de prevenire și colaborare cu aceștia. Sorin Mănăilă, reprezentantul Ministerului, a declarat că se urmăresc trei priorități, și anume siguranța turiștilor, respectarea accesului liber și neîngrădit pe plajă, dar și servicii conforme și activități desfășurate legal. Reamintim că Sorin Mănăilă a participat ieri la o întâlnire cu operatorii de plajă de pe litoral. 7 absolvenți de liceu din județ participă la sesiunea specială a examenului de bacalaureat 2026. Reprezentanții ISJ Constanța au precizat că aceasta se desfășoară până pe 28 mai la Ploiești. Potrivit ordinului aprobat de Ministerul Educației, astăzi s-a desfășurat proba orală la limba română, iar candidații vor susține mâine evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională. Probele scrise se vor desfășura între 18 și 20 mai. Reamintim că sesiunea specială de bacalaureat este dedicată exclusiv absolvenților de liceu care fac parte din loturile olimpice sau participă la concursuri sportive și artistice internaționale programate în același interval cu examenul standard din vară. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au închis temporar un magazin Profi de pe strada Soveja din municipiu. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost constatate deficiențe privind condițiile igienico-sanitare, respectiv depozitarea și păstrarea materiilor prime și produselor alimentare utilizate în activitatea de alimentație publică. Au fost identificate echipamente frigorifice cu elemente deteriorate sau ventilatoare neigienizate și au fost constatate temperaturi de depozitare peste cele recomandate. În cauză au fost dispuse măsuri de oprire definitivă din consum a produselor neconforme în valoare de peste 1000 de lei și măsura opririi temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate. Totodată au fost aplicate 4 amenzi în valoare totală de 45.000 de lei. A fost lansată cea de-a 48-a ediție a programului Litoralul pentru toți, inițiat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și susținut integral de operatorii economici de pe litoral. Aceasta se desfășoară până pe 21 iunie, iar în cadrul programului sunt incluse unități de cazare de 2, 3 și 4 stele din stațiunile de pe litoralul românesc. În Eforie Nord, tarifele pornesc de la 42 de lei, iar în stațiunea Mamaia de la 62 de lei. Federația Patronatelor din Turismul Românesc estimează că peste 80 de hoteluri vor participa la program, punând la dispoziție aproximativ 8.000 de locuri de cazare pe noapte. Polițiștii constanțeni au desfășurat săptămâna trecută o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră și prevenirea accidentelor. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop verificarea legalității transporturilor rutiere de mărfuri și persoane. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 197 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 180.000 de lei. Totodată au fost constatate 2 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în ambele cauze. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și trecător, va ploua slab, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă de 19 grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța a demarat un program special de preluare a cererilor prin intermediul unui ghișeu mobil. Directorul instituției Ion Constantin a declarat că va extinde programul și în județul Constanța. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Vom face un grafic după ce terminăm cu municipiul Constanța, aproximez că din iunie, iulie poate. Vom începe să luăm și instituțiile care au sedii în județul Constanța sau comunități mai îndepărtate, venim să sprijinim și acolo accesul la cartea electronică. În momentul acesta, cartea electronică are un cost de 70 de lei, totul suportat de statul român prin mecanismul PNRR. La o dată ulterioară va fi introdusă și va trebui achitată și această taxă în acest moment și am speranța că va fi prelungit puțin termenul de la sfârșitul lui iunie pentru ca cetățenii să nu plătească și să își deconteze acest cost prin PNRR.
2: Directorul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța, Ion Constantin. Reprezentanții Direcției de Control din cadrul Ministerului Turismului spun că obiectivul pentru acest sezon estival nu este sancționarea agenților economici care dețin sectoare de plajă pe litoral, ci acțiuni de prevenire și colaborare cu aceștia. Sorin Mănăilă, reprezentantul Ministerului, a declarat că se urmăresc trei priorități, și anume siguranța turiștilor, respectarea accesului liber și neîngrădit pe plajă, dar și servicii conforme și activități desfășurate legal. Reamintim că Sorin Mănăilă a participat ieri la o întâlnire cu operatorii de plajă de pe litoral. 7 absolvenți de liceu din județ participă la sesiunea specială a examenului de bacalaureat 2026. Reprezentanții ISJ Constanța au precizat că aceasta se desfășoară până pe 28 mai la Ploiești. Potrivit ordinului aprobat de Ministerul Educației, astăzi s-a desfășurat proba orală la limba română, iar candidații vor susține mâine evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională. Probele scrise se vor desfășura între 18 și 20 mai. Reamintim că sesiunea specială de bacalaureat este dedicată exclusiv absolvenților de liceu care fac parte din loturile olimpice sau participă la concursuri sportive și artistice internaționale programate în același interval cu examenul standard din vară. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și trecător, va ploua slab, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă de 19 grade Celsius.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța a demarat un program special de preluare a cererilor prin intermediul unui ghișeu mobil. Directorul instituției Ion Constantin a declarat că va extinde programul și în județul Constanța. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Vom face un grafic după ce terminăm cu municipiul Constanța, aproximez că din iunie-iulie poate. Vom începe să luăm și instituțiile care au sedii în județul Constanța sau comunități mai îndepărtate, venim să sprijinim și acolo accesul la cartea electronică. În momentul acesta, cartea electronică are un cost de 70 de lei, totul suportat de statul român prin mecanismul PNRR. La o dată ulterioară va fi introdusă și va trebui achitată și această taxă. În acest moment și am speranța că va fi prelungit puțin termenul de la sfârșitul lui iunie pentru ca cetățenii să nu plătească și să își deconteze acest cost prin PNRR.
1: Directorul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța, Ion Constantin. Reprezentanții Direcției de Control din cadrul Ministerului Turismului spun că obiectivul pentru acest sezon estival nu este sancționarea agenților economici care dețin sectoare de plajă pe litoral, ci acțiuni de prevenire și colaborare cu aceștia. Sorin Mănăilă, reprezentantul Ministerului, a declarat că se urmăresc trei priorități, și anume siguranța turiștilor, respectarea accesului liber și neîngrădit pe plajă, dar și servicii conforme și activități desfășurate legal. Reamintim că Sorin Mănăilă a participat ieri la o întâlnire cu operatorii de plajă de pe litoral. 7 absolvenți de liceu din județ participă la sesiunea specială a examenului de bacalaureat 2026. Reprezentanții ISJ Constanța au precizat că aceasta se desfășoară până pe 28 mai la Ploiești. Potrivit ordinului aprobat de Ministerul Educației, astăzi s-a desfășurat proba orală la limba română, iar candidații vor susține mâine evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională. Probele scrise se vor desfășura între 18 și 20 mai. Reamintim că sesiunea specială de bacalaureat este dedicată exclusiv absolvenților de liceu care fac parte din loturile olimpice sau participă la concursuri sportive și artistice internaționale programate în același interval cu examenul standard din vară. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au închis temporar un magazin Profi de pe strada Soveja din municipiu. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost constatate deficiențe privind condițiile igienico-sanitare, respectiv depozitarea și păstrarea materiilor prime și produselor alimentare utilizate în activitatea de alimentație publică. Au fost identificate echipamente frigorifice cu elemente deteriorate sau ventilatoare neigienizate și au fost constatate temperaturi de depozitare peste cele recomandate. În cauză au fost dispuse măsuri de oprire definitivă din consum a produselor neconforme în valoare de peste 1000 de lei și măsura opririi temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate. Totodată au fost aplicate 4 amenzi în valoare totală de 45.000 de lei. A fost lansată cea de-a 48-a ediție a programului Litoralul pentru Toți, inițiat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc și susținut integral de operatorii economici de pe litoral. Aceasta se desfășoară până pe 21 iunie, iar în cadrul programului sunt incluse unități de cazare de 2, 3 și 4 stele din stațiunile de pe litoralul românesc. În Eforie Nord, tarifele pornesc de la 42 de lei, iar în stațiunea Mamaia de la 62 de lei. Federația Patronatelor din Turismul Românesc estimează că peste 80 de hoteluri vor participa la program, punând la dispoziție aproximativ 8.000 de locuri de cazare pe noapte. Polițiștii constanțeni au desfășurat săptămâna trecută o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră și prevenirea accidentelor. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop verificarea legalității transporturilor rutiere de mărfuri și persoane. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 197 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 180.000 de lei. Totodată au fost constatate 2 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în ambele cauze. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și trecător, va ploua slab, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă de 19 grade Celsius.